На жаль, ми не дочекаємося закінчення найтривалішого концерту. Найдовший концерт за всю історію почався в 2001 році в церкві в німецькому місті Хальберштадт. Він повинен завершитися у 2640 році і триватиме таким чином 639 років.

0: слухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими. Адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. А ми продовжуємо знайомити вас із лауреатами всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів, вихованцями вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Єлизавета Мунтян, 7 років. Навчається у 2 класі Чернівецького ліцею номер 13. Займається в школі танців Champion Dance Team. Їй подобається малювати, вишивати бісером з бабусею, плести різні прикраси, подорожувати, кататись на роликах, гуляти і відвідувати кінотеатри. Як ви зрозуміли, Ліза дуже енергійна і життєрадісна дитина, яка з радістю пізнає цей світ. Не так давно Єлизавета почала відвідувати уроки вокалу і вивчати вокальне мистецтво. Їй дуже подобається співати. Розвивати цей талант професійно було її великою мрією. Вона дуже цілеспрямована, здібна, надзвичайно артистична і дуже харизматична. Єлизавета Мунтян підготувала для наших слухачів пісню «Весна у маминих обіймах», кліп до якої незабаром ви зможете переглянути на моїй ютуб-сторінці Олеся Франків. А зараз насолоджуємося співом цієї маленької красуні.

Максим Пилипюк, 7 років. Навчається в першому класі Чернівецького ліцею номер 13. Полюбляє подорожі, пізнавати щось нове і цікаве. Ще займається спортом, відвідує заняття самбо та шахів. Відкрита, щира дитина з любов'ю до людей. Дуже веселий, товариський, відповідальний, харизматичний і завжди готовий прийти на допомогу. Максим займається вокалом менше року, та його голос нікого не залишає байдужим. Здобув вже чимало перемог на різноманітних вокальних конкурсах. А ще він, безумовно, маленький патріот своєї держави, оскільки більшість пісень, які він співає, саме про рідну неньку Україну. Макс переконаний, що в патріотичних піснях розкривається дух народу, його сила. Пропоную послухати його виконання, ліричну пісню часів російсько-української війни, присвячену українським військовим, які загинули за Україну. Отож, Максим Пилипюк з піснею «Біля тополі».

0: Нові імена.
1: Анастасія Пилипюк, 11 років. Учениця 5 класу Чернівецького ліцею номер 13. Паралельно навчається Чернівецькій музичній школі номер 1 по класу фортепіано. Займається танцями у школі Dance City. Анастасія дуже обдарована, багатогранна особистість. Була моделлю та учасницею модельних показів дитячого одягу та фотосесій у школі-студії Step by Step. У 2018 році завоювала титул «Маленька принцеса Буковини» у конкурсі «Міні-міс Буковини». Була ведучою рубрики «На замітку батькам» на телеканалі ТВА. Разом з цим Анастасія відвідує додаткові курси англійської мови. У голос Насті неможливо не закохатися. Адже сила її голосу, вокальна техніка та вміння передавати голосом настрій, емоції просто заворожують. До вашої уваги пісня «Dernière Danse» у виконанні талановитої Анастасії Пилипюк.

0: имена.
1: Беатріса Урсулян, 12 років. Навчається в опорному закладі Сторженецькому ліцеї та здобуває музичну освіту у Сторженецькій музичній школі по класу фортепіано. Її гра на фортепіано зачаровує і надихає. Неодноразово перемагала у різноманітних конкурсах та фестивалях у номінаціях «Інструментальне мистецтво». Дуже артистична, добродушна і активна дівчинка. Бере участь у всіх заходах школи. Довгий час займалась бальними танцями. Має чимало досягнень та нагород. Вирізняється своєю модельною зовнішністю. У свої 12 років, уявіть тільки, Беті має зріст 175 сантиметрів. Що ж, можливо, колись ще вона буде міс Україна? Адже вона не тільки красива, а ще й дуже талановита. Хоча найбільша мрія дівчинки – стати професійною співачкою. Вокалом займається декілька років. На конкурсах завжди виділяється з-поміж інших своїм діапазоном, що складає 4 октави, оскільки володіє ще й свистковим регістром, надвисоким регістром людського вокалу, що нагадує звук свистка чи флейти. А зараз Беатріса Урсулян перенесе нас у світ мрій та ілюзій і виконає для вас пісню «A Million Dreams».

0: Нові імена.
1: Тріо у складі Софії Моржак, Анастасії Фурман та Захара Семенчука. Тріо було створено лише декілька місяців тому. Ідея створення відбулася після перегляду нацвідбору на Євробачення. Одразу троє моїх учнів захотіли переспівати переможну пісню конкурсу. І тоді мені спало на думку, чому б не поєднати ці три співочих таланти. Голос кожного особливий і неповторний, але водночас вони всі троє доповнюють одне одного. Мрію, що одного дня я побачу їх на сцені пісенного конкурсу Євробачення, і вони не раз прославлять нашу Україну. Для вас звучить пісня «Тереза Марія» у виконанні Софії Моржак, Анастасії Фурман та Захара Семенчука.

цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Єлизавета Монтян, Максим Пилипюк, Анастасія Пилипюк, Беатріса Урсулян та тріо у складі Софії Моржак, Анастасії Фурман та Захара Семенчука. Керівниця я – Олеся Франків. І наостанок прийміть подарунок пісню у моєму виконанні. Всім па-па! Почуємось!

0: Маркет завжди ближче.
1: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші – великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: «Тигр» дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tigr.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. «Тигр» – твоя територія безпеки.
9: Такі гарні фото!
10: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
9: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
11: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
12: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
13: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
14: Реклама.
15: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
16: Наступним можеш стати ти.
15: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
16: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
15: Завжди ближче.
16: Від Тано Маркет.
15: Слухай, надсилай.
16: Збирай, забирай.
17: Можемо.

У середу, 14 жовтня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісмені, Новоселиці та Стороженці від плюс 5 до плюс 13. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Бергометі від 0 до плюс 12. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 14. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 5 до плюс 13.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Привіт усім на Буковинській хвилі. Я Іра Санько, він Олег Сірман, і ми для вас працюємо у ранковому шоу 7.40. Задля того, аби дарувати вам подарунки, підіймати вам настрій, ну і, звісно ж, вмикати вам вашу улюблену музику.
2: Сьогодні середа, друзі, 14 жовтня. Маємо багато проводів для свята, про них розкажемо буквально за мить. Вам раджу робити гучніше, тому що це Буковинська хвиля. Доброго ранку.

0: Давай наше ранкове шоу і зараз розкажемо, що сьогодні варто відзначити. Іра, що ти любиш солодко? Ну, швиденько, перелічуй.
1: Чизкейк, шоколадний торт, молочний шоколад.
0: Усе це що сьогодні ще? Можна, тому що сьогодні визначають в усьому світі день десертів. Сьогодні можна собі його офіційно дозволити, причому десерт – це не обов'язково шматочок торта. Для когось десерт – це просто сирник, а для когось десерт – це просто цукор у каву. Ну, всяке може бути, та? Тому сьогодні вітаємо вас усіх з Міжнародним днем десерта. І всі, хто їх готує, а я знаю таких багато людей.
1: Серед наших слухачів.
0: Є такі люди, які готують десерти.
1: То приготуйте десерт і принесіть нам.
0: Там, да.
1: Це жарт.
0: Університетська 20.
1: Але, бачите, це не жарт. Олег налаштований серйозно.
0: Я вам навіть шлагбаум відкрию. Тому приїжджайте, приносите нам десерти. Ми завжди раді вашим подарункам. Що там ще сьогодні?
1: А ще можна сьогодні запросити своїх батьків на обід. Ну, якщо не виходить на обід, бо ви працюєте, ну хоча б запросіть на вечерю, на трапезу вечірню, тому що, власне, в Америці започаткували це свято. Mm-hmm. От саме сьогодні, якого там в нас? 14 жовтня запрошують.
0: А скажи мені, ти вже просто більш досвідчена, ніж я. Ти частіше до мами ходиш їсти, там, наприклад, коли там вдома немає нічого, та? Чи маму до себе запрошуєш? Як це відбувається зараз?
1: Ні, дивись, причина для того, щоб прийти до мами, це точно не їжа. Тому що я вже, так знаєш, призвичайлася до своєї кулінарії. Ось що якось вже навіть не думаю про те. Хіба що там, наприклад, мама може мене заманити додому, там, Іруся, я спекла рулети, там, вишнями. Я така вже йду.
0: Продав цю пісню рулета. Треба буде потім поставити. І ще, дорогі друзі, сьогодні визначає день народження Вінні Пуха. Цей персонаж сьогодні визначає своє 100-річчя. Уявляєш собі, цьому ведмедику вже 100 років. Саме 100 років тому.
1: Який чудовий вигляд має.
0: Та, звичайно, зберігся непогано. Саме 100 років тому про нього написали книжку. Мілан звати, так? Чи Мілн, та звати Мілн. Чоловіка, та, який написав книжку про Вінні Пуха. Вітаємо всіх, хто полюбляє цю історію. І радянський мультик, американський мультик, от абсолютно всіх, та. Іра щось мені хоче передати, але не може.
1: Та не можу. Ну, як можна було сказати, що він Мілан?
0: Слухай, о 7:46.
1: Лешко любить Італію.
0: Макарони моє все. Та, друзі, продовжимо буквально за мить. Ранкове шоу 7:40 триває.
2: Реклама. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
3: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
3: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері, село Мамаєвці.
3: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: Житловий комплекс «Гранд Резиденс Чернівці» від будівельної компанії «ВД Груп». Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класи на ефективності – це.
1: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
0: Курій Медикал. Простір вашого здоров'я.
2: Ваше здоров'я у надійних руках.
0: Курій Медикал. Багатопрофільний медичний центр. Чернівці, головна 82. Запис 077-440-4007.
2: Курій Медикал.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чому супермаркет «Турба» – це простір вигідних покупок?
4: Бо знижки тут щодня.
3: Бо зручний додаток для смартфону.
4: І найголовніше – ціни тут гуртові. Завітай у нову «Торбу» за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
5: Мережа супермаркетів «Торба».
6: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
7: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
6: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.

0: до смаку. Ексклюзивно в мережі магазинів Тано.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: триває наше ранкове шоу 7:40 на Буковинській хвилі 100 FM. Дорогі друзі, сьогодні маємо вже 14 жовтня і поговоримо про Велику Британію. Там вирує політичне життя, тому що ти знаєш, що в Україні воєнний стан, політики майже немає. Ну майже, та от в Британії.
1: До речі, я бачила, що вони на канікули пішли.
0: Депутати знову?
1: Та зарплата 200 000, але треба відпочити.
0: От я не знаю, не слідкую. Британського політика звинуватили в тому, що він пукнув у бік свого політичного опонента. Це не жарт, насправді. Під час 14-годинного засідання міської ради Блекборна депутат Енді Магон звинуватив в тому, що його політичний опонент навмисно випустив в його бік гази. От, він поскаржився міському голові, меру, на те, що той на нього пукнув.
1: Я перепрошую, пане, він на мене
0: пукнув. От, виявляється, що історія могла би просто собі замовчитися, але вона стала...
1: Може, живіт скрутило.
0: Ну, всякі може бути. 14 годин працювали.
1: Є, до речі, класна фраза.
0: Як не пукнути?
1: Ні, просто, ну, що вона...
0: Якщо хочеш, добре. Ця фраза,
1: ні? Не ця. Як має перти попід груди, іде по межі люди.
0: Ось так, давайте на такі ночі завершимо, давай.
1: Ну, ви і закрутили. Чекаємо Богдану Рихло зі свіжим випуском новин о 8:00. Я сподіваюся, що в неї будуть новини більш серйозні, аніж у нас, бо це наша парафія.
0: Так, наша парафія. Ми нікому не дамо.
1: Так.
0: Почуємося одразу з неї.

0: Чернівченку судитимуть за повторну спробу продати документи про інвалідність. На Буковині колишня держреєстраторка незаконно оформлювала право власності на нерухомість і стало відомо, коли учні у Чернівецькій громаді підуть на осінні канікули. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. В студії Марина Скінтей.
0: У Чернівцях судитимуть 53-річну жінку, яку вдруге викрили на схемі з оформлення фіктивної інвалідності для військовозобов'язаних. За даними слідства, за $3000 вона обіцяла допомогти чоловікові отримати медичні документи з вигаданими діагнозами. Чернівченка запевняла, що має зв'язки серед посадовців медичних закладів та експертних комісій і може посприяти встановленню групи інвалідності. У серпні її затримали під час отримання грошей. Як з'ясували правоохоронці, у квітні жінку вже затримували за аналогічною схемою. Тоді йшлося про $25,000. Попри судовий розгляд першої справи, вона, за версією слідства, продовжила протиправну діяльність. Нині досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Буковині судитимуть колишню держреєстраторку за незаконне оформлення права власності на 2 об'єкти нерухомості у Чернівцях. За даними поліції, 65-річна жінка, працюючи в одній з міських рад, безпідставно внесла зміни до державного реєстру. Зокрема, оформила за товариством об'єкт незавершеного будівництва, готовність якого становила лише 6%. Ще один випадок стосувався нежитлової будівлі, право власності на яку експосадовиця незаконно закріпила за іншою особою. Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. Жінці загрожує до 6 років ув'язнення. У Чернівцях з 26 жовтня поховання організовуватимуть на кладовищі Стара Жучка у Садгорі. Відповідне рішення ухвалив виконком міської ради через

0: нестачу вільних місць на центральному кладовищі. Для нових поховань виділять додаткову ділянку площею близько 4 гектарів на вулиці Ткачука. Спочатку територію мають розчистити від дерев і чагарників, а потім розробити схему розміщення поховань, алей та доріжок. За попередніми оцінками, якщо всю ділянку використають під поховання, місць може вистачити до 3 років. Про це пише Суспільне. Облаштуванням та утриманням території займатиметься комунальне підприємство «Муніципальна ритуальна служба». У Шанівецькому ЦНАПі запровадили нові послуги, пов'язані з квартирним обліком. Тепер громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, можуть подати документи для взяття на відповідний облік. Про це повідомили в міській раді. Окремі послуги передбачили для внутрішньопереміщених осіб, зокрема учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих захисників. Також переселенці можуть стати на облік для отримання житла з фонду тимчасового проживання. Детальні умови і перелік необхідних документів оприлюднили на офіційному сайті Шанівецького ЦНАПу. У більшості шкіл Чернівців осінні канікули розпочнуться 26 жовтня. Відпочиватимуть учні комунальних закладів освіти, а також усіх 11 приватних ліцеїв і гімназій громади. За даними міського управління освіти, у 7 комунальних закладах канікули розпочнуться на 1-2 дні пізніше. Уже 2 листопада усі школярі повернуться до навчання. Виняток військово-спортивний ліцеї там осінніх канікул не буде, натомість для вихованців передбачили довший зимовий відпочинок. Зазначимо, що дати канікул кожен навчальний заклад визначає самостійно за рішенням педагогічної ради. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Друзі, привіт, хто ще не приєднався до нас, 8:08. Ми згадуємо бажання, щоб все було добре у наших слухачів. Ви так само загадаєте своє найпотаємніше. Можливо, воно збудеться.
1: Ми за дуже все боліваємо, щоб воно точно збулося. Бажання всіх українців точно одне. Так. І
0: якщо, дівчатка, ви сьогодні збираєтеся робити манікюр, то в мене є супердослідження, гаряченьке, щойно з печі. Який ідеальний манікюр, який робить руки ваші привабливішими? Вчені, до речі, цим займаються. Не нейл-майстри, а вчені. В експерименті 342 учасникам, чи тепер учасницям, показували фотографії рук із різними варіантами манікюру. Перемогли нігті середньої довжини за всіма параметрами. Привабливості їх оцінили вище, ніж короткі та довгі. Визначилися із кольорами. Як ти гадаєш, який найпривабливіший?
1: Червоний.
0: Ні.
1: То любов.
0: Найпривабливішим виявився білий лак, на другому місці червоний.
1: Ага, тобто я...
0: Червоне, то любов, а біле, то нічого. Тобто... От чорний і синій отримали найнижчу оцінку.
1: До речі, вчора буквально ми з колегами обговорювали, дивився, як в одного блогера, якому стільки років, як мені, закохалася дівчина, якій 20. І виявляється, що вона звернула увагу на його руки.
0: Дивись, я знаю
1: чергу.
0: Того блогера.
1: Так.
0: Йому 37.
1: Та.
0: А їй 18, нещодавно виповнилося. Їй не 20. Їй
1: вона обманює.
0: Нещодавно 18.
1: Ну, про манікюр вона говорила, що вона звернула увагу
0: він
1: на його
0: хімік.
1: Руки.
0: Хімік.
1: Каже, що руки в нього були...
0: Вона ходила до нього на заняття.
1: На заняття. Він їй показував манікюр. От. І манікюр у нього був чорного кольору, вона каже, що це був просто краш. От, подивилась на його
0: я
1: руки.
0: Не можу. Це Глеб Рєпіч. Я колись за ним стежила, мені здавалося цікавим його контент, здавалося цікавим, але коли він почав...
1: Ти розлюбила хімію. Так. Друзі, ми приймемо далі. Це ранкове шоу 7:40, 8:10. Доброго ранку.

0: Доброго ранку, дорогі друзі. Триває наше ранкове шоу в містечку Вернал у штаті Юта. 804 людини зібралися у костюмах динозаврів і встановили світовий рекорд. Ану, Іра, як робить динозавр? Ану, покажи. Тихо. О, причому місто вже намагалося робити подібний рекорд, але він провалився. Та виявляється, є одна деталь. Після того, як рекорд встановили, організатори попросили усіх 804 динозаври одночасно заревіти на підтримку людей, які борються з раком.
1: Благодійна мета.
0: Благодійна мета, ревіла благодійно. Так, у місцевій традиції жартують, що рев динозавра означає «я тебе люблю» чи «люблю», як вам більше подобається. Ну от, Пономарьов співає по-різному свої пісні, там я тебе, от, все решта, але він не реве. А ви тільки що почули, як Іра сказала, що вас любить. Ну, ще раз. Ну, ще раз. Це перекладається, як ми вас дуже сильно любимо, друзі. Прямуємо далі, ранкове шоу 7:40 триває. Доброго ранку.

0: Значить, друзі, саме час подбати про ваші зубчики. Якщо сьогодні...
1: Я просто хочу розповісти перед тим, як ми подбаємо про зубчики. Як в однієї жінки з Канади 4 зуби ростуть фактично з одного місця. Так,
0: З якого саме?
1: Правда така гра слів прикольна?
0: З одного місця,
1: Так, звати її Сільвія Боктор. Вона потрапила до книги рекордів Гіннеса через свою надзвичайну особливість. У цієї панянки 3 додаткові зуби скупчилися біля одного звичайного. І фактично 4 зуби...
0: Це як бодігарди.
1: Так. Книга рекордів зафіксувала цю жінку як світовий рекорд. І найбільше, що полюбляється панянка, яку звати Сільвія, ходити до стоматологів і їм подобається на їхню реакцію дивитися. Вони приходять і кожного разу дивуються. Вона коли до них приходить. От. Ну і, дорогі друзі, ми вам зробимо так сьогодні, що зубки ваші будуть чистими і дуже красивими. Що для цього треба зробити? Це промокотик
0: писати. Для цього потрібно просто запам'ятати промокотик. Але я скажу кілька слів про нашого партнера.
1: Одна секундочка, що можу говорити.
0: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – це дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1, запис за телефоном 066-074-2013, деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic, нижнє підкреслення, CV. Запишіться вже сьогодні.
1: Отож, для того, щоб зубчики були чистими, щоб були без зайвого нальоту, для того, щоб вони були просто такими, від яких не хочеться відводити очі, потрібно промокодик такий писати. Кохання з першого нальоту. Смішно, та? Не знаю, чи воно
0: страшно.
1: Існує. Не знаю, чи воно існує. Кохання з першого нальоту. Напишіть наш телеграм-бот, і вже ввечері Іван Ізарілик буде визначати, хто отримує сьогодні безкоштовну процедуру гігієни ротової порожнини. Ми з Ірою прямуємо сьорбнути смачної кави і почуємося вже у рубриці, яка називається «Що у кошику?».
2: Реклама.
3: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
4: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
3: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
5: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
3: Подробиці на Юск.ua.
6: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020. Самолікування може бути

0: важливим для вашого здоров'я.
1: Такі гарні фото!
2: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
1: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
3: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ну що, друзі, що у кошику, ви повинні визначити за підказками. Якщо все вдасться, прийдете до нас у гості і заберете цей товар собі.
3: Ір, ти полюбляєш цей товар їсти?
2: Чи ну, як? Цей товар їсти? Ні. Прям їсти? Ні.
3: А от в нас він є, друзі, в студії. Ми зараз можемо вам дати послухати, як він звучить, для того, щоб вам було простіше. Давай.
2: Пакетик чогось.
3: 0,95-275-0100. Дорогі друзі, як гадаєте, що сьогодні заховано в кошику? У нас інформація про масу, правда?
2: Так, один кілограм. І один кілограм щастя.
3: 0,95-275-0100. Будь ласка, набирайте, якщо знаєте, про що йдеться. Якщо ви протягом місяця в нашій рубриці не вигравали, то сьогодні це можна зробити. Є в мене підказочка, така вона дуже очевидна, щоб ми сьогодні швиденько віддали. Він може зробити ранок кращим, а аналізи цікаві. Цікавішими. 0,95-275-0100. Від чого ваші аналізи стають цікавішими? Друзі, набирайте, не зволікайте. Так, будь ласка, 0,95-275-0100. Ви чули, як він звучить, як він шумить? Ми зрозуміли, що один кілограм цього товару є. Ну і від нього ранок може бути кращим. А аналізи цікавішими. Може бути кубиком, хоча до математики немає жодного стосунку. 0,95-275-0100. Перевіряємо лінію. Перевіряємо. Працює все. 0,95-275-0100. Ір, ти додаєш собі його чи замінники шукаєш? Так, доброго ранку, як вас звати?
2: А все передумав.
3: Зірвалося. Отже, він уміє зробити ранок кращим, а аналізи цікавішими. 0,95-275-0100. Маємо слухача або слухачку. Привіт, як вас звати?
4: Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
4: Мене звати Ксюша.
3: Ксюша, трішки приймаєш. Крутіть, будь ласка, щоб ми гарно поговорили.
4: Так, добре.
3: Є. Будь ласка, Ксюша, розкажіть, з чого починається ваш ранок? Чим полюбляєте снідати?
4: З кави.
3: Запасної. Так, а кава з чим буває у вас?
4: Але я цукор не додаю. Але мені здається, що це цукор.
3: Абсолютно правильно, Ксюша. Ви сьогодні забираєте один кілограм цукру.
2: Ну що ж, цукор був нафасований. Один кілограм, тепер ваш.
3: Давайте ближче знайомитися. Куди ви прямуєте, чим займаєтеся вранці?
4: Вранці чоловік мене везе на роботу.
3: У вас прекрасний чоловік. Ви можете йому вітання передати?
4: Привітання.
3: Спасибі. Будь ласка, будь на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свої подарунки. Сьогодні це кілограм цукру. Можна щось спекти чоловіку, правда?
2: А можна спекти, можна...
3: А можна не пекти. По-різному можна. Буквально за мить розкажемо про погоду на сьогодні.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Ну що, друзі, у середу, 14 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, опадів не передбачається. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 5 до плюс 13.
1: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет. Сьогодні у вас було вночі близько нуля, уваляйте собі, а в день прогріється до плюс 12.
0: Дністровський район – у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 14.
1: Наші сусіди Снятин, Коломия, Заліщики та Чертки, максимальна позначка плюс 13, мінімальна плюс 5, опадів не прогнозується.

0: Отож, маю дослідження свіженьке. Виявляється, що жінкам подобається. Молодші хлопці, дослідники проаналізували 6 тисяч людей і тисячі побачень на осліп. До побачення. До побачення жінки могли говорити, що хочуть чоловіка свого віку або ж старшого. Так вони говорили до того, поки до прекрасного не дійшли, розумієш? От. А після реальної зустрічі картинка виявилася іншою. І чоловіки, і жінки демонстрували невелику, але однакову перевагу молодшим партнерам. От. Тому, бачиш, не все, як жінки говорять. Коли вже до діла доходить, то міняють свою думку.
1: Ну, не знаю. Кому як подобається, як то кажуть, що немає в любові віку.
0: На колі смак, товариш, не всяк.
1: Так, ну, щось ми сьогодні говоримо справжніми прислів'ями. Так. Напевно, час рухатися до
0: ми глибокі люди.
1: Новий закрутив.
0: Абсолютно правильно. Дорогі друзі, мама Ріка поспіває для вас свою композицію «Матріархат». Ми щойно ж про жінок говорили, а потім ми почуємося вже в рубриці «Новий і закрутили».

0: партнер «Львівські круасани».
1: Ну що, друзі, нарешті ми у вашій улюбленій рубриці. Ось, і зараз буде Олег снідати круасанчиком львівським. Якщо ви зможете почути, що він із повним ротом намагається вам сказати, а це буде якесь українське прислів'я, тоді буде вам щастя і буде вам 300 гривень на смаколики в львівських круасанах, якщо додзвонитесь на 095-275-0100 і озвучите свій правильний варіант у прямому ефірі. Як він пакується, господи. Угу. Олежику, давай. Давай ще раз. Що зараз я з'явилася? Давай ще раз. 095-275-0100. Вже чекаю ваших дзвіночків, та й Олег чекає, і нарешті ми з кимось привітаємося. Алло, привіт. Доброго ранку, скручуйте вже свій приймач, тому що ми лякаємося.
2: Скручую.
1: Як вас звати?
2: Микола.
1: Дуже приємно, Микола. Микола приносить кока-колу. А можливо, ви принесете правильний варіант?
2: Так, щастя за гроші не купиш.
1: І це правильно. Вітаємо вас. Микола, все вдалося. Скажіть, будь ласка, чим займаєтеся з самого ранку?
2: Працюю.
1: Вже працюєте чи в дорозі на роботу?
2: Так. Та ні, вже працюю.
1: А ким працюєте?
2: На ПК «Буковина».
1: Ага, прикольно. Знаємо. І будемо з нетерпінням очікувати наступних матчів.
3: Перемог.
1: І нових перемог. Ну що ж, тоді передавайте свої вітання футбольному клубу, а може і комусь іще.
2: Передаю вітання всьому футбольному клубу. Я завжди кажу, що Буковина чемпіон. Це всі знають. І вітання всій Україні. І слава Україні.
1: Героям слава! Приєднуємося до всіх ваших вітань. Будь ласка, будьте на лінії. Ми вам розкажемо, як ви зможете забрати свої 300 гривень на смаколики в львівських круасанах.
0: Ну ви і закрутили! Партнер «Львівські круасани».

0: Виявляється, у Польщі існує місто, яке називається Хел. Ну, от дуже...
1: Наче пекло.
0: Наче пекло. Дуже багато іноземців туди приїздить і думає...
1: Go to hell, їду вже.
0: Ну, а вони є такі екстремали, які заради цього приїжджають. Ну, і місцеві не були такими дотепними. Вони собі придумали автобус, який їздить до міста Хел і має номер 666. Уявляєш собі. От. Ну, і якийсь певний час...
1: Закривав Omen. It's an Omen.
0: Та, багато часу автобус дійсно туди курсував, але там є місцева консервативна католицька аудиторія, яка попросила поміняти ці цифри, і автобус був багато років 669. І от туристи наполягали, і місцеві мешканці, і автобус дійсно повернувся до номеру 666, і можна в ньому поїхати до справжнього пекла. Туди британці приїздять, багато людей, для того, щоб дійсно скуштувати смак цієї історії. Як тобі така?
1: Люди бідкаються, церква розводить рукави.
0: Так, десь так. Дорогі друзі, ми почуємо зовсім скоро. Сьогодні на Буковинській хвилі можна виграти чимало подарунків. Радимо вам не перемикати, будьте поруч. У Чернівцях вже 8:46. Ранкове шоу 7:40.

0: парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту гоу. Пропорція.
2: Зажигай. Спуск на калинку.
5: Чому супермаркет «Турба» – це простір вигідних покупок?
6: Бо знижки тут щодня.
5: Бо зручний додаток для смартфону.
6: І найголовніше – ціни тут гуртові. Завітай у нову «Торбу» за адресою Чернівці, вулиця Київська,

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Едуард Едібас. Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Хочеш говорити англійською?
4: Профіцентр.
3: Хочеш багато практики?
4: Профіцентр.
3: Хочеш без домашки?
4: Профіцентр.
3: І як це все працює?
4: Метод Калана.
3: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
5: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Що, вже о 9-й очікуємо у цій студії Богдану Рихлу зі свіжим випуском новин. Після неї тут з'явиться Катя Урсатій із новинами спорту, правильно?
1: З'явиться.
0: Ось, ну, а ми, звісно, повернемося. Я, це Іра Санікова і Олег Сірман, це він. І обов'язково влаштуємо піца-квест. А перед тим...
1: Ми перед тим нагадаємо, що в нас сьогодні можна на Буковинській хвилі виграти. Це процедура гігієни ротової порожнини від нашого партнера Марко Клінік. Що потрібно зробити? Як завжди, писати промокодик. Він сьогодні звучить так. Кохання з першого нальоту. Максимально фантастичний промокодик сьогодні. Ну, а для того, щоб зібрати кошик від Тано Маркета на суму 300 гривень, вчора наш слухач Андрій зібрав кошик, а сьогодні можна зібрати його знову для когось іншого. Промокодик звучить так. Кисільний переполох. Кисільний переполох. Напишіть наш телеграм-бот.
0: Кисіль через і, якщо що.
1: Так. Кисільний переполох.
0: Не слухайте, Олег. Кисільний переполох.
1: Ми почуємося одразу після дівчат у піца-квесті на Буковинській хвилі. Не перемикайте.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Києві внаслідок російської балістичної атаки загинули троє людей. На Буковині судитимуть 31-річного жителя Прикарпаття, а у Чернівцях обмежили рух транспорту на двох вулицях. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихла.
0: Увечері 13 жовтня і в ніч проти 14 жовтня росіяни атакували Київ балістичними ракетами, внаслідок чого наразі відомо про трьох загиблих. Про це повідомили в ДСНС. Так, міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що війська РФ ударили по кількох енергооб'єктах столиці. Тіла двох загиблих людей виявили на місці удару по багатоповерхівці у Деснянському районі. Ліквідовано пожежу на площі 400 квадратних метрів. Крім того, там постраждала 21 людина, серед них одна дитина. Рятувальникам вдалося

0: врятувати 16 мешканців будинку. Одну загиблу людину виявили у Голосіївському районі. Там росіяни влучили у нежитлову будівлю, ще одна людина постраждала. У Дніпровському і Шевченківському районах унаслідок повторної атаки виникли пожежі у будівлях, що не діють. На Буковині судитимуть 31-річного жителя Прикарпаття за організацію незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. За даними поліції, чоловік домовився допомогти двом жителям Полтави нелегально перетнути кордон з Румунією. За свою послугу він мав отримати загалом $2000. Однак під час перевезення чоловіків до одного з прикордонних населених пунктів Буковини організатори схеми викрили поліцейські спільно з прикордонниками. Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. Обвинуваченому загрожує від 7 до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. В Чернівецькій області троє людей втратили понад 341 тисячу гривень через шахраїв. Двоє потерпілих намагалися придбати товари в інтернеті. Ще одну жінку шукали за схемою з нібито працівником банку. За даними поліції, 41-річний житель Берегомета перерахував 75 тисяч гривень передоплати за акумулятори, після чого продавець зник. Ще понад 234 тисячі гривень втратив 67-річний чоловік зі Слободи, який хотів придбати трактор онлайн. Третій випадок стався у Риваківцях. Там 58-річній жінці зателефонував псевдопрацівник Служби безпеки банку. Отримавши доступ до її мобільного банкінгу, шахрай заволодів 32 тисячами гривень. За усіма фактами, поліція відкрила кримінальні провадження за статтею про шахрайство. До уваги водіїв, у Чернівцях обмежили рух транспорту на двох вулицях. Про це повідомили міські раді. Зокрема, рух повністю обмежили на вулиці Заставнянській, на ділянці дороги від вулиці Дзержака до вулиці Княгині Ольги до 20 грудня через поточний ремонт вулично-дорожньої мережі. Також рух частково обмежили на вулиці Тисьминицькій у районі будинку номер 15 до 25 жовтня через ремонт водопроводу. Водіїв просять врахувати зміни під час планування своїх маршрутів. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Урсатією. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Донецький «Шахтар» повертається до Ліги чемпіонів. Уже сьогодні, 14 жовтня, українці зіграють проти грецького АЕКа. У першому турі гірники розписали нічию з ПСВ 1-1, а перед єврокубковим матчем розгромили Верес у чемпіонаті України 3-0. Цікаво, що за АЕК виступає колишній футболіст «Шахтаря» Олександр Зубков, а ще греки забивають майже третину своїх голів зі стандартів. Саме з ними в донеччан цього сезону виникають проблеми. Матч відбудеться в Лондоні на стадіоні Стемфорд-Брідж і початок о 22-й годині, а трансляція на Мегого. Жіноча збірна України з футболу стала на крок ближчою до чемпіонату світу 2027. Українки вдруге перемогли Словаччину і цього разу з рахунком 1-0. Єдиний гол наприкінці першого тайму забила Вероніка Андрухів, ефектно перекинувши воротарку суперниць. За сумою двох матчів 4-1 на користь України. Тепер на нашу збірну чекає вирішальний раунд плей-офф. Для виходу на чемпіонат світу українкам залишилося подолати лише одного суперника. Теніс. Дві перемоги за один день. Українська тенісистка Даяна Ястремська вдало стартувала на турнірі WTA-1000 в китайському Ухані. Спочатку вона обіграла іспанку Крістіну Бокшу в одиночному розряді, а згодом разом з Ангеліною Калініною перемогла філіппінсько-турецький дует Олександра Реали та Зейнеп Сунмез. Українки впоралися за 71 хвилину, вигравши у двох сетах 6-2-6-3. Тепер на них чекає значно складніше випробування. Зустріч із другою сіною парою турніру Анною Даниліною та Джан Шуай. Автоспорт. Формула-1 повертається до Африки вперше за майже 40 років. Керівництво чемпіонату уклало 10-річну угоду з Руандою. Перший гран-прі планується провести на початку 2030-х років. Нову трасу будують за 40 кілометрів від столиці країни Кігалі. Востаннє Формула-1 проводила гонку в Африці ще у 1993 році. Тоді в Південній Африці переміг легендарний Ален Прост, а другим фінішував Айртон Сена. Тож майже після 4 десятиліть перерви африканський континент знову з'явився на карті Формули-1. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM. Вперед до

0: Привіт усім, хто ще до нас приєднався. Хто вже готується до піцца-квесту, той точно відчуває. Ось-ось, хвилинки на хвилинку він стартуватиме. Ранкове шоу 7.40 у складі повному ведучі. Ось, власне, Олег Сірман та Іра Санікова для вас працюють. І що це означає?
1: Це означає, друзі, що сьогодні середа. Маємо вже 14 жовтня. І дійсно, за мить розпочинається піцца-квест. Ми вам раніше розповідали, що сьогодні визначають усесвітній день десертів. Якщо ви сьогодні собі хотіли щось заборонити, наприклад, не їсти, то знайте, що сьогодні можна щось собі улюблене дозволити. А ще день народження святкує Вінні-Пух, йому сьогодні 100 років. Як 100 FM, так.
0: 100 років, 100 FM, ну, в будь-якому разі. Друзі, відсвяткувати можна і піцею. Навіть день народження Вінні-Пуха, якщо ви його читали колись в дитинстві, або, можливо, вам подобається цей герой, там десь, не знаю, мультяшний чи ще де-інде, то, будь ласка, відсвяткуйте. А як отримати піцу? Можна, звичайно, просто прийти в улюблений заклад і замовити. А можна дочекатися піцца-квесту, відгадати локацію за відгуками у Гуглі, і тоді буде вам щастя, і буде вам піца від нашого партнера Pronto Pizza. До речі, цей кулінарний витвір мистецтва має діаметр аж 30 сантиметрів. Точно наїстеся.

0: партнер Pronto Pizza.
1: Ну що, друзі, стартує Pizza Quest. Зараз будемо читати відгуки із Гугла. Хороші і трошки гірші про цю локацію. Якщо вдасться вам відгадати, то будете щасливі. Щонайменше щасливіше на одну піцу станете.
2: 095-285-0100. Це наш телефончик, який варто набирати, якщо бажаєте отримати смачну піцу. Іра вже починає читати, а я телефончик забув і з ним зганяю. Давай.
1: Давай. Отже, Оксана Гопанюк 4 місяці тому ставить 5 зірочок і пише: «Мій ранок став чудовим завдяки сніданку в цьому атмосферному місці. Дуже приємно було, що чай і круасан були подані в гарному посуді, а не у пластику. Круасан з фісташковим кремом божественний. На фото видно, скільки там крему. А торт якийсь дуже такий класний. Теж потрібно спробувати. Це дуже смачно. Вчора брала для подруги. Раджу сюди завітати». Ось такий відгук. Хороший, зараз трошки гірший. Прочитаю. Анна Гор рік тому пише: «Хотіли просто посидіти в кафе і з'їсти щось солоденьке. Замовили два напої і два тістечка, смаку яких виявився жахливим», капслоком пише. «Ми пробували і дивувалися, чому воно таке неприємне, кислувате, липуче і зовсім не солодке. Ось, витратили більше 500 і пішли повністю незадоволені, бо з 4 позицій 3 виявилися несмачними».
2: Два я хороше почитаю, поламаємо трошки наші правила. Анастасія Божик пише: «Півроку тому. Останні кілька днів регулярно заходжу. Це вже стало моєю маленькою доброю традицією. Кава справді на рівні. Капучино та флет вайт особливо сподобалося, збалансовані, з виразним кавовим смаком і ніжною солодкою молочною текстурою». Так, величезний відгук, не буду я читати його. Друзі, 095-275-0100, будь ласочка, набирайте, якщо розумієте і знаєте, про який заклад у місті Чернівці йдеться. Ми вже маємо слухача, і це точно переможець, я впевнений. Доброго ранку, як вас звати?
3: Алло, доброго раночка.
1: Привіт.
2: Як вас звуть?
3: Вікторія.
2: Вікторія, ну я ж казав, що буде переможниця. Будь ласка, ваш варіант відповіді.
3: Можливо, це Боланжері 33.
1: Гарний варіант, але ні. Віко, не сьогодні. Дзвоніть ще й завтра.
2: Буде нам підказка на другий раз. Будемо вже собі мати заклад такий загадувати. Спасибі.
1: Так, відгук на одну зіроньку від Андрія Володимировича. 8 місяців тому. Цей заклад щось середнє між столовою і кафе. Тільки тут немає комфорту, як у кафе, але лише шум, як у столовій. На питання, чому у страві замість в'ялених чері дали розігріті у мікрохвильовій печі помідори, офіціант сказав, що це просто їхнє виробництво. Також десерт далекий від того, що на фото в меню.
2: Тобі личить ці коменти читати негативні. Та...
1: Чого це?
2: Ну, просто ти максимально
1: якщо
2: продаєш
1: чесно,
2: емоцію.
1: Я люблю цей заклад. Ну, мені навіть трошки боляче.
2: Я теж. Пише Олена 4 місяці тому, але поки вона напише, ми послухаємо, що скаже наш слухач. Доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго ранку, Вадим.
2: Вадим, просимо, ваш переможний варіант. Це заклад?
4: Можливо, це Захір кафе.
2: Спасибі. Ну, будемо знати, але Вадим неправду сказав, це не цей заклад.
1: Ні, він собі правду сказав, але це неправильний варіант.
2: Так, дякуємо. Давайте ще негативний.
1: Так, Ірина Удут пише 11 місяців тому. Дуже класно, що у вас відкрита кондитерська, це справді круто. Але те, що я побачила, викликало відразу. Телефон – одна з найбрудніших речей. І коли кондитер бере його в руки у тих самих рукавицях, якими далі робить десерти, це повний пі-пі-пі.
2: Пі-пі-пі. Але ось... є слухач. Доброго ранку, як вас звати?
5: Алло, доброго дня.
2: Доброго дня, як вас звуть?
5: Мене звати Каріна.
2: Каріна, дуже приємно. Будь ласка, ваш варіант відповіді.
5: Це... можливо, це чабата?
2: Ні, не чабата.
1: Це не чабата.
2: Але дуже приємно. Дякую, що ви про них згадали. Пасибі. Це була Каріна, це не той варіант відповіді. Є варіант відповіді. Зараз я відкрию хороші, бо щось відкривав найбільш відповідні. О, найвища оцінка. Почитаємо від Ольги. Смачно і ситно. Замовляла тут в салоні сирники, дуже ніжні, з лососем, приємна атмосфера, красивий інтер'єр, живі квіти, ввічливий персонал. Так, доброго ранку, як вас звати?
6: Доброго ранку, Марина.
2: Марина, скажіть, будь ласка, ви вже поїхали в Балі-Аспа, чи ні?
6: Ще ні, планую.
2: Давайте швидше, будь ласка, ваш варіант.
5: Марципан бекері.
2: Пасибі.
1: Гарний варіант, але ні. Але ні. Це, знаєш, Олежику, ти коли ганяв за телефоном, то я ледь не зробила необережність і ледь не назвала фірмову страву.
2: Фірмову страву, так. Та.
1: Ось,
2: це не дурни, ні?
1: Це не дурни, так. Це якийсь певний тортик. Певний тортик.
2: Доброго ранку, як вас звати?
1: Добрий
2: день. Алло.
7: Доброго дня.
2: Доброго дня, як вас звати?
7: Ще раз Вадим.
2: Вадим, у нас такої
1: ще
2: опції
1: не можна,
2: нема.
1: На жаль.
2: Так, бачите, то в іншій передачі можна кілька разів.
1: Можна передати комусь слухавку або попросити, щоб хтось інший подзвонив.
2: Наша рубрика називається «Двічі в одну річку не війдеш». Так.
1: Так, Мирослава Марцифей пише: «Перша нота закладу чарівна, після смак гіркий і довготривалий. Інтер'єр чудовий, замилює очі. Кава смачна, але довелося заплатити за додаткову чашку кави, яку не замовляла. Через невідомі причини на неодночергове прохання повернути кошти проігнорувала, але сказали, що можу завітати ще раз, щоб змінилося моє враження про заклад. Питання для чого? Щоб ще раз обрахували і впевнитися у непорядності закладу».
2: То підвішена кава була просто.
1: «Кавою не вдалося насолодитися. Кришечка не відповідала розміру. Половина кави вилилася на футболку. Персоналу було байдуже. Довелося прати футболку самостійно в закладі і просити, щоб її залишили. Адже поспішала у справах. Ранок зіпсували, вечір зіпсували. І сьогоднішній день не став виключенням, адже ситуація проігнорована. Якщо любите приниження, рекомендую». Мирослава Марцифей, ну це просто, вам треба книги писати, а не відгуки.
2: Доброго ранку. Зірвався слухач. 0,95.
1: Де не поправили футболку?
2: 25,100. Так, реально.
1: Так.
2: Арсеній Чугуй пише: «Три місяці тому смачно, затишно, великий асортимент десертів, що приємно. Так, кава теж дуже хороша». Тут написано про фірмову страву, але я не буду читати. Ну, це ж ми зразу.
1: Вже кажи, там вже
2: не можна, не можна ще. Ми тільки граємо 8 хвилин, ще трошки.
1: Який садіст зі мною тут сидить.
2: Так, є слухач або слухачка, як вас звати, добрий день. Зірвався слухач. Оксана Любінець пише: «Неймовірне місце, обов'язково повернуся. Дівчата красуні, я би теж повернувся. І процвітання вашому закладу. Дуже стильний і сучасний заклад. Обслуговуй на найвищому рівні. Офіціанти уважні і швидкі. От так, як ми. Доброго ранку, як вас звати?»
8: Доброго ранку, мене звати Яна. Я думаю, що це Морелі.
2: Яна, дійсно, це Морелі, ви вгадали, нарешті, ми дуже тішимося. Ми сьогодні закладали Морелі. Яна, давайте ближче знайомитися. Як ваші справи зранку, чим ви займаєтеся?
8: Все добре, в дорозі на роботу.
2: Скажете нам, ким працюєте? Ми тут собі ведемо блокнотик, знайомства заводимо різні.
8: Працюю в продуктовому магазині.
2: Потрібні
1: прекрасно, прекрасно.
2: Ваші привіти, будь ласка, кому бажаєте?
8: Передаю привіт всім чернівцям, передаю вдячність, звичайно, нашим захисникам і слава Україні.
1: Героям слава, приєднуємося до кожного слова. Яночко, будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви заберете свою піцу від Пронто, яку ви чесно виграли сьогодні.
0: Партнер Пронто Піца. Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
0: Для когось нові сережки.
4: А для когось перші.
0: Проколювання вушок дітям і вух дорослим у Том Клінік.
4: Том Клінік, Рівненська, 6.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Такі гарні фото.
4: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
6: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
7: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації. Осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. В Ен Грінері все буде гарбузово.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57-1165 від 25-12-2014 року.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
5: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
6: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
7: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: тепло.
1: Що сьогодні обіцяють синоптики, розкажемо вам просто зараз. Дорогі друзі, сьогодні 14 жовтня, середа. На Буковині обіцяють нам мінливу хмарність. Опадів не прогнозують наші дорогі синоптики. Чернівецький район, це Чернівці, Герце, Глибока, Заставна, Кіцмань, Новоселиця і Сторженець. Від плюс 5 до плюс 13.
2: Вижницький район. У Вижниці путилі важкі. В цехто Бергомиті від 0 до плюс 12.
1: Дністровський район, це Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ. Від плюс 5 до плюс 14.
2: У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 5 до плюс 13, так само без опадів і мінлива хмарність. Ну що, друзі, будемо нагадувати вам промокотики, які точно вам знадобляться, якщо хочете взяти участь у розіграшах від Буковинської хвилі. Отже, якщо хочете отримати абсолютно безкоштовно професійну гігієну ротової порожнини від Марко Клінік, то, будь ласка, пишіть промокотик, який складається аж з 4 слів. Кохання з першого нальоту.
1: Ну і далі, для того, щоб зібрати кошик у рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркет, напишіть сьогоднішній промокотик «Кисільний переполох» у наш телеграм-бот. І нехай вам обов'язково щастить. Ми ж почуємося завтра на Буковинській хвилі 100FM. На завершення в якості підтримки поставимо композицію «Малесенькі долоньки» для заслуженої артистки України Ірини Федишин.
2: Вже отримала заслужене звання?
1: Ну, я от для...
2: Там
1: для петиція була. Я сподіваюся, її скоро розглянуть. Важка ситуація у неї, але всіляко думками ми її підтримуємо. Почуємось завтра. Це було ранкове шоу 7.40. Всім па-па.

0: реклама. Дизель-шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням
1: програми. Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
2: Благодійний вечір гумору у Чернівцях. 23 жовтня. Ребра та вогонь. На сцені варюють Ілля Клим, Євген Королько, Влад Черних, Володимир Черняк та Артем Мартиросян. Зібрані кошти направляються на потреби буковинських нацгвардійців. 23 жовтня. Ребра та вогонь. Початок о 19.00. Благодійний вечір гумору у Чернівцях. Генеральний партнер події «Благо». Будуємо міста, а не ЖК.
3: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
0: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: До уваги споживачів Кельманецького ЦОК світлопостачальної компанії «Ондо». Якщо вам необхідна інформація щодо розрахунків або виникають питання, що стосуються нашої компанії, радимо телефонувати до нашого кол-центру або користуватися особистим кабінетом та телеграм-ботом. Фізичне обслуговування проводитиметься у відділеннях у місті Хотин та Сокирянах.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це Курій Медікал. Простір вашого здоров'я.
1: Ваше здоров'я у надійних руках. Курій Медікал.
0: Курій Медікал – багатопрофільний медичний центр. Чернівці, головна 82. Запис 077-440-4007. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
5: Бо знижки тут щодня.
4: Бо зручний додаток для смартфону.
5: І найголовніше – ціни тут гуртові. Завітай у нову Торбу за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
6: Мережа супермаркетів Торба.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
7: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
7: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
7: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: Ексклюзивно в мережі магазинів Тано.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 10 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині судитимуть двох іноземців за спробу підпалу електропідстанції у Чернівцях. В обласному центрі обмежили рух транспорту на двох вулицях, а освітлення на стадіоні Буковина на фінальній стадії облаштування. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Увечері 13 жовтня і в ніч проти 14 жовтня росіяни атакували Київ балістичними ракетами, внаслідок чого наразі відомо про трьох загиблих. Про це повідомили в ДСНС. Так, міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що війська РФ вдарили по кількох енергооб'єктах столиці. Тіла двох загиблих людей виявили на місці удару по багатоповерхівці у Деснянському районі. Ліквідовано пожежу на площі 400 квадратних метрів. Крім того, там постраждала 21 людина, серед них одна дитина. Рятувальникам видало врятувати 16 мешканців будинку. Одну загиблу людину виявили у Голосіївському районі. Там росіяни влучили у нежитлову будівлю. Ще одна людина постраждала. У Дніпровському і Шевченківському районах унаслідок повторної атаки виникли пожежі у будівлях, що не діють. На Буковині судитимуть двох громадян Туреччини за спробу підпалу електропідстанції у Чернівцях. Вона забезпечує електроенергію важливі підприємства регіону, житлові будинки і міський електротранспорт. За даними обласної прокуратури, чоловіки отримали завдання через месенджер від особи, пов'язаної зі спецслужбами держави-агресора. За підпал їм обіцяли грошову винагороду. Вранці 3 серпня один з обвинувачених проник на територію підстанції, облив пальним обладнання двох трансформаторів і підпалив його. Інший залишався за огорожею, передавав ємності спальним і стежив за обстановкою. Пожежу вчасно ліквідували, обладнання не постраждало, електропостачання споживачів не припинялося. Обвинувальний акт уже скерували до суду, чоловікам за скоєне загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. До уваги водіїв у Чернівцях обмежили рух транспорту на двох вулицях. Про це повідомили в міській раді. Зокрема, рух повністю обмежили на вулиці Заставнянській, на ділянці дороги від вулиці Дзержика до вулиці Княгині Ольги до 20 грудня через поточний ремонт вулично-дорожньої мережі. Також рух частково обмежили на вулиці Тисьманицькій в районі будинку номер 15 до 25 жовтня через ремонт водопроводу. Водіїв просять врахувати зміни під час планування своїх маршрутів. У Чернівцях завершують облаштування сучасного освітлення на стадіоні Буковина. За попередніми прогнозами, роботи планують завершити орієнтовно протягом місяця. Утім, терміни можуть змінитися залежно від погодних умов і перебігу робіт. Як повідомив фінансовий директор клубу Ігор Наболотний, на стадіоні встановлять 4 нові освітлювальні вишки. Долю старих конструкцій вирішуватиме міська влада. Також передбачили встановлення нового трансформатора, збільшення потужності електромережі і резервне живлення від генераторів, щоб освітлення працювало і під час відключень. Про це пише АС. Нагадаємо, що цьогоріч на стадіоні Буковина вже реконструювали футбольне поле та відремонтували клубний офіс. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Том Клінік – це любов.

0: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Тигр дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tiger.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. Тигр – твоя територія безпеки.
8: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект шоу.
8: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: короткі описки завчасно.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Дано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перепустити, кави попити. Кофі-драй. Пропорція. Кофі-то-го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
4: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
5: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
5: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
5: Лише 15 хвилин від Чернівців.
6: Хочеш говорити англійською?
7: Профіцентр.
6: Хочеш багато практики?
7: Профіцентр.
6: Хочеш без домашки?
7: Профіцентр.
6: І як це все працює?
7: Метод Калана.
6: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класи неефективності – це.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
4: Ти слухаєш. Буковинську хвилю. 100
5: FM. Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: У Чернівцях 11.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. У Сокирянській громаді завтра проведуть навчання зі стрільби, а освітлення на стадіоні Буковина на фінальній стадії облаштування. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Ворог застосував ударні безпілотники і 39 ракет різних типів. За даними повітряних сил ЗСУ, основними напрямками атаки стали Київщина і Харківщина. Під ударом опинилися, зокрема, об'єкти енергетики. У Києві відомо про 3 загиблих. Також пошкоджено енергетичні об'єкти столиці. На Хмельниччині загорілася автозаправна станція, житлові будинки і підприємства. Двоє людей дістали поранення. Значних руйнувань зазнав логістичний центр компанії «Епіцентр». Також атаковано залізничну інфраструктуру. У Луцьку внаслідок удару безпілотника спалахнула пожежа на нафтобазі, а уламки дрона спричинили займання даху торговельного центру. У Тернополі пошкоджено адміністративну будівлю. На Дніпропетровщині внаслідок атак загинули 2 людей. І ще 6 постраждали, серед них дитина. Під ударами перебували 4 райони області. Пошкоджено підприємство і житлові будинки. Виникли пожежі. На Буковині судитимуть 31-річного жителя Прикарпаття за організацію незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. За даними поліції, чоловік домовився допомогти 2 жителям Полтави нелегально перетнути кордон з Румунією. За свої послуги він мав отримати загалом $2000. Однак під час перевезення чоловіків до одного з прикордонних населених пунктів Буковини організатори схеми викрили поліцейські спільно з прикордонниками. Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. Обвинуваченому загрожує від 7 до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. В Чернівецькій області на території Сокирянської громади завтра, 15 жовтня, проведуть навчання зі стрільби. Про це повідомляє Сокирянська міська рада. Навчання проходитимуть у спеціально визначених стрілецьких зонах. Може бути гучно, проте це безпечно і планово. Буковинців закликають зберігати спокій. В Чернівцях завершують облаштування сучасного освітлення на стадіоні Буковина. За попередніми прогнозами, роботи планують завершити орієнтовно упродовж місяця. Утім, терміни можуть змінитися залежно від погодних умов і перебігу робіт. Як повідомив фінансовий директор клубу Ігор Неболотний, на стадіоні встановлять 4 нові освітлювальні вишки. Долю старих конструкцій вирішуватиме міська влада. Також передбачили встановлення нового трансформатора, збільшення потужності електромережі і резервне живлення від генератора, щоб освітлення працювало під час відключень світла. Про це пише АС. Нагадаємо, цьогоріч на стадіоні Буковина вже реконструювали футбольне поле і відремонтували клубний офіс. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Маркет завжди ближче.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: Такі гарні фото!
9: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
10: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
11: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
12: Зранку.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат-буковини, кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат-буковини».

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Хвилинська хвиля. 100 FM.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: У середу, 14 жовтня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісмені, Новоселиці та Стороженці від плюс 5 до плюс 13. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Бергометі від 0 до плюс 12. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 14. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 5 до плюс 13. Погода.
1: Реклама. Дизель-шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограм.
2: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
3: Благодійний вечір гумору у Чернівцях. 23 жовтня. Ребра та вогонь. На сцені варюють Ілля Клим, Євген Королько, Влад Черних, Володимир Черняк та Артем Мартиросян. Зібрані кошти направляються на потреби буковинських нацгвардійців. 23 жовтня. Ребра та вогонь. Початок о 19.00. Благодійний вечір гумору у Чернівцях. Генеральний партнер події «Благо». Будуємо міста, а не ЖК.
4: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: нас реклама.
1: Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
1: Подробиці на Юск.ua.

0: сьогодні.
1: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності це.
2: Хочеш говорити англійською?
3: Профіцентр.
2: Хочеш багато практики?
3: Профіцентр.
2: Хочеш без домашки?
3: Профіцентр.
2: І як це все працює?
3: Метод Калана.
2: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
4: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
5: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
4: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
5: Тропічна пригода для всієї родини.
4: Венгрінері, село Мамаєвці.
5: Лише 15 хвилин від Чернівців.
6: Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
7: Бо знижки тут щодня.
6: Бо зручний додаток для смартфону.
7: І найголовніше – ціни тут гуртові.
8: Завітай у нову «Торбу» за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
9: Мережа супермаркетів «Торба».
1: Курій Медикал – простір вашого здоров'я.
10: Ваше здоров'я у надійних руках.
1: Курій Медикал – багатопрофільний медичний центр. Чернівці, головна 82. Запис 077-440-4007.
10: Курій Медикал.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.
12: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
13: Наступним можеш стати ти.
12: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
13: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
12: Завжди ближче.
13: Від Тано Маркет.
12: Слухай, надсилай.
13: Збирай, забирай.

Донецький «Шахтар» повертається до Ліги чемпіонів. Уже сьогодні, 14 жовтня, українці зіграють проти грецького АЕКа. У першому турі гірники розписали нічию з ПСВ 1-1, а перед єврокубковим матчем розгромили Верес у чемпіонаті України 3-0. Цікаво, що за АЕК виступає колишній футболіст «Шахтаря» Олександр Зубков, а ще греки забивають майже третину своїх голів зі стандартів. Саме з ними в донеччан цього сезону виникають проблеми. Матч відбудеться в Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж і початок о 22-й годині, а трансляція на Мегого. Жіноча збірна України з футболу стала на крок ближчою до чемпіонату світу 2027. Українки вдруге перемогли Словаччину і цього разу з рахунком 1-0. Єдиний гол наприкінці першого тайму забила Вероніка Андрухів, ефектно перекинувши воротарку суперниць. За сумою двох матчів 4-1 на користь України. Тепер на нашу збірну чекає вирішальний раунд плей-офф. Для виходу на чемпіонат світу українкам залишилося подолати лише одного суперника. Теніс. Дві перемоги за один день. Українська тенісистка Даяна Ястремська вдало стартувала на турнірі WTA-1000 в китайському Ухані. Спочатку вона обіграла іспанку Крістіну Букшу в одиночному розряді, а згодом разом з Ангеліною Калініною перемогла філіппінсько-турецький дует Олександра Реали та Зейнеп Сунмез. Українки впоралися за 71 хвилину, вигравши у двох сетах 6-2-6-3. Тепер на них чекає значно складніше випробування. Зустріч із другою сіною парою турніру Анною Даниліною та Джан Шуай. Автоспорт. Формула-1 повертається до Африки вперше за майже 40 років. Керівництво чемпіонату уклало 10-річну угоду з Руандою. Перший гран-прі планується провести на початку 2030-х років. Нову трасу будують за 40 кілометрів від столиці країни Кігалі. Востаннє Формула-1 проводила гонку в Африці ще у 1993 році. Тоді в Південній Африці переміг легендарний Ален Прост, а другим фінішував Айртон Сена. Тож майже після 4 десятиліть перерви африканський континент знову з'явився на карті Формули 1. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33, мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації, гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14. Лабораторні аналізи. Дві локації, ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic. Не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська, 33А.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57-1165 від 25-12-2014 року.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Transfer – комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.

0: життя. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 13.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Буковинці Яніні Павленко повідомили про підозру за участь у псевдовиборах до Держдуми РФ. Заборгованість чернівчан за вивезення сміття перевищила 31 мільйон гривень, а Буковинська хвиля мовитиме щонайменше до 2037 року. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Уродженці Буковини Яніні Павленко повідомили про підозру у колабораційній діяльності через участь у псевдовиборах до Держдуми РФ в окупованому Криму. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Яніна Павленко виросла у Вижниці. Раніше вона очолювала окупаційну адміністрацію Ялти, а у 2026 році балотувалася і отримала мандат на незаконних виборах до Російської Держдуми. За даними слідства, жінка добровільно брала участь у передвиборчій агітації, сприяла діяльності окупаційної влади. Їй загрожує до 10 років ув'язнення. Крім того, 12 жовтня країни Євросоюзу запровадили проти Павленко санкції через участь у псевдовиборах. Заборгованість жителів Чернівецької області за вивезення побутових відходів перевищила 31 мільйон 800 тисяч гривень. Такі дані станом на жовтень оприлюднило підприємство «Укрвторресурси Буковина». У компанії зазначають, що попри зростання вартості пального, запчастини і інших матеріалів продовжують надавати послуги у повному обсязі. Водночас наголошують, для щоденного вивезення сміття, утримання спецтехніки і дотримання графіків необхідне своєчасне фінансування. Тому чернівчан закликають вчасно оплачувати послуги і погашати накопичені борги. У Чернівцях через витік на вулиці Головній 85 не буде води у низці багатоповерхівок і декількох вулицях. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні до 17-ї години на вулиці Головній від номера будинку 75 до 101 і від номера 54 до 78, а також на вулицях Гакмана, Гоголя та прилеглих. Сьогодні Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення одноголосно підтримала продовження строку дії ліцензії радіостанції «Буковинська хвиля» 100.0 FM. Під час розгляду питання члени Нацради цікавились роботою і розвитком радіостанції. Керівник «Буковинської хвилі» Олег Сірман зазначив, що сьогодні команда продовжує активно розвивати радіостанцію. За його словами, Чернівці і Буковина стали прихистком для багатьох внутрішньопереміщених українців, а також місцем роботи для релокованих бізнесів. Це змінює регіони і водночас посилює відповідальність місцевих медіа перед своєю аудиторією. Відповідно до рішення Національної ради, ліцензія Буковинської хвилі буде чинною до 1 лютого 2037 року. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Варикоз. Лазерне лікування Вескклінік. 050 105 30 20.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Такі гарні фото!
10: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
11: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
12: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Грінері. Все буде гарбузово. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
13: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
14: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
15: Для когось нові сережки,
16: а для когось перші.
15: Проколювання вушок дітям і вух дорослим у Том Клінік.
16: Том Клінік, Рівненська, 6.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Тигр дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tiger.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. Тигр – твоя територія безпеки.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: На кухні.

0: до смаку. Ексклюзивно в мережі магазинів Тано.
1: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Завітай у нову Торбу за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
3: Мережа супермаркетів Торба.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
4: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
5: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
4: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергоефективності це.
1: До уваги споживачів Кельманецького ЦОК світлопостачальної компанії ОНДО. Якщо вам необхідна інформація щодо розрахунків або виникають питання, що стосуються нашої компанії, радимо телефонувати до нашого кол-центру або користуватися особистим кабінетом та телеграм-ботом. Фізичне обслуговування проводитиметься у відділеннях у місті Хотин та Сокирянах.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
3: Курій Медикал. Простір вашого здоров'я.
4: Ваше здоров'я у надійних руках.
3: Курій Медикал – багатопрофільний медичний центр. Чернівці, головна 82. Запис 077-440-4007.
4: Курій Медикал.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
7: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект-шоу.
8: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівецькому районі внаслідок ДТП травмувався 67-річний мотоцикліст. Буковинця судитимуть за крадіжку майна з будівельного майданчика, а дружина військового відкрила піцерію на Буковині. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівецькому районі внаслідок зіткнення мотоцикла з легковиком травмувався 67-річний чоловік. Аварія сталася напередодні 13 жовтня у селі Горбова. За попередніми даними поліції, водій мотоцикла «Спарк» зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat, за кермом якого перебувала 29-річна місцева жителька. Мотоцикліст отримав травми, його госпіталізували. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження, причини обставин аварії встановлюють. На Буковині судитимуть 61-річного чоловіка за крадіжку майна з будівельного майданчика у Чернівцях. За даними поліції, у серпні житель Великого Кучурова, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, викрав із території будівництва генератор, міні-підмостки та садовий інвентар. Загальна сума завданих збитків перевищує 33 тисячі гривень. Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. За скоєне чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. В Чернівецькій області на території Сокирянської громади завтра, 15 жовтня, проведуть навчання зі стрільби. Про це повідомляє Сокирянська міська рада. Навчання проходитимуть у спеціально визначених стрілецьких зонах. Може бути гучно, проте це безпечно і планово. Буковинців закликають зберігати спокій. На Буковині дружина військовослужбовця відкрила сімейну піцерію завдяки державному гранту. Заклад працює у селі Біла Чернівецької області. Його засновниця Тетяна Дребут, яка вирішила втілити родинну бізнес-ідею, поки її чоловік захищає Україну. За інформацією обласного центру зайнятості, підприємиця отримала фінансування за програмою підтримки ветеранів та членів їхніх родин. Грантові кошти спрямували на придбання кухонного обладнання. До сімейної справи долучилася донька і її чоловік, які мають майже 10 років досвіду у ресторанному бізнесі. У піцерії готують страви на замовлення і пропонують доставку. Завдяки відкриттю закладу вдалося створити 3 нові робочі місця – для шеф-кухаря, кухаря і офіціанта. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини –

Починає нову музичну годину. Ну що ж, ми всією буковинською хвилою дуже втішені. Нам продовжили ліцензію строком на 10 років. А це означає, що хочеться подякувати всім, хто слухає та любить нас. Це наша спільна перемога. Ми будемо працювати і надалі для вас. Будемо вас тішити, розважати. Будемо дарувати вам приємні емоції, як можна більше, більше і більше. Ну, давайте будемо говорити простими словами. В безліміті ми ці приємні емоції будемо вам транслювати, тому що настав час для безліміту хітової музики на 100FM. З 14 до 16 з вами я в рамках цієї програми Вадим Голунга буду разом з вами, раз вас буду розважати, ну і сам, звісно ж таки, розважатимусь з вами. Ну і будемо слухати багато класної української та світової музики, і сучасна, і олдскульна лунатиме, ну і українська та світова, це вже традиційно. Ну і двічі за цю програму після 14.40 і після 15.15 ми разом з вами будемо в рамках рубрики «Що у кошику» діставати один із продуктів, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Ваша головна задача буде слухати підказки і телефонувати до студії за незмінним номером 095-275-0100. Ну і також хочу вам нагадати про те, що у нас працює телеграм-бот буковинської хвилі. Він є працюючий, так, в один клік можна знайти його на сайті 100fm.cv.ua. Тож заходьте, тицяйте на кнопку «Бот» і відправляйте найактуальнішого промокодика, який ви час від часу будете чути в етері буковинської хвилі. Ну і нагадую про наші сторінки в соцмережах. Це Instagram, Insta, як ми звикли її називати, так, 100fm.cv. Наша сторінка також Facebook, YouTube, телеграм-канал буковинської хвилі, TikTok і Threads до ваших послуг. Ну і заодно запрошую до себе Вадим Голунга, радіо ведучого озвучування. Будемо дружити, будемо слухати музику разом. Ну і далі слухаємо Бепрекска та Faithless New Religion.

та Faithless з роботою New Religion. Щойно ми послухали у безлімітні хітові музики на 100FM. Ну і як часто ми відкладаємо радість на потім і шукаємо у щасті підступ на і чи відчуваємо провину за те, що нам просто добре тут і зараз. Наступна композиція – це потужне нагадування від хлопців, які пройшли війну, про те, що життя не можна ставити на паузу. Музичний маніфест про вміння цінувати момент та бути щасливими попри все. Неважливо, які б події відбувалися, попри все важливо бути щасливими. Гурт «Антитіла» та їхній глибокий, але водночас легкий сингл під назвою «Окей» буде ексклюзивно лунати в безлімітні хітової музики на 100FM, тож будемо робити гучніше, ну і будемо підтримувати щось новеньке українське в нашій програмі.

12 у Чернівцях, Антитіла і композиція «Окей», що не прозвучала. Ну і все буде окей, нас так переконували хлопці з цього гурту. Ну і головне тримати баланс і не боятися жити наповну. Ну а наступний трек буде переносити нас у зовсім іншу, але неймовірно драйвову атмосферу кіношного екшену. Музика, яка асоціюється з шаленою швидкістю, заплутаними шпигунськими іграми та культовою франшизою про Джейсона Борна. Будемо вмикати екстремальні оберти саме зараз у безлімітній хітової музики на 100FM. Електронний геній Мобі та його легендарний хіт «Extreme Waves» вже на Буковинській хвилі.

0: 18:18 у Чернівцях. Безліміт хітової музики продовжується. Ну і Мобія з роботою Extreme Ways 2002 року випуску. Так, щойно ми послухали. Ну і насолоджувалося цією олдскульною атмосферою. Які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій? От зараз будемо дізнаватися, тому що настав час для нашої традиційної рубрики «Що по святах, що по подіях?». Ну що, розповідаю вам про те, що сьогодні, 14 жовтня, в Україні святкують День створення УПА, Української повстанської армії. Так, це саме це абревіатура дуже сильно тригерить наших сусідів. Ну і зараз більше детальніше буду розповідати про саме цей день, що УПА була збройною формацією Українського визвольного руху, головною політичною метою якого було створення незалежної української держави. Під час Другої світової війни та після неї її розподіли вели боротьбу проти різних сил, зокрема і нацистської окупаційної влади та радянського режиму. Хоча це одне й те саме, на мою думку, так. Ну і відбувалося також збройне українсько-польське протистояння. Після 1949 року організована боротьба дедалі більше переходила у форму підпілля. Також сьогодні відзначається Міжнародний день дзиги. Свято популярне популяризує традицію запускання дзиги, нагадуючи, ця проста іграшка була відома різним народам світу протягом тисячоліть. Дзиги виготовляли з дерева, глини, металу та інших матеріалів, а також вони залишаються не лише дитячою забавкою, а й предметом колекціонування та змагань. Ну і так, всі, хто мають стосунок якраз таки до того, щоб так піклуватися про свої зубчики. 14 жовтня святкується Світовий день майбутнього без каріесу. Започаткувала цю подію Міжнародний альянс за майбутнє без каріесу, саме так вона називається, щоб привернути увагу до профілактики одного з найпоширеніших стоматологічних захворювань. Головна мета цього дня – це нагадати, що каріесу значною мірою можна запобігти. Для цього важливі регулярне чищення зубів второмісно пастою, обмеження частого споживання цукру та профілактичні огляди у стоматолога. До речі, от маємо для вас подаруночок, який пов'язаний з чисткою зубчиків, так, про нього більш детальніше вам розповім. Ну і на завершення про Міжнародний день стандартизації розповім, що саме ця дата пов'язана з подіями 14 жовтня 1946 року, коли представники 25 країн зустрілися в Лондоні та домовилися про створення міжнародної організації зі стандартизації. І згодом була представлена ISO, або ISO, хто як називає, Міжнародна організація зі стандартизації. Ось такі події сьогодні відзначаються, ми, як завжди, залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM, і за мить будемо насолоджуватися солодкою карою від Злати Огнєвіч.
1: Реклама.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
2: Подробиці на Юск.UA.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Такі гарні фото!
1: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
0: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
2: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

студійному годиннику «Злато Огнєвіч» композиція «Солодка кара» щойно прозвучала, ну і зігрівала, звісно ж таки, нас саме ця композиція. Так, про погоду, якщо вже говорю про зігрів, чим вона нас буде тішити, про все обов'язково дізнаємося за 2 хвилини з секундами, копійками готові, так сказати, або з гачком. Так, коли зранку їхав, то було як мінімум 7 градусів, а коли вже добирався на роботу, то відчувалося, що 9 градусів, так, за бортом. Більш детальніше, вже після Lost Frequencies та Jannik Devi, робота Reality вже починає лунати. Decisions as I go, to anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm rational.

сірі, каже, ну, розкажи вже про погоду в місті, в тому місті, в якому ти знаходишся, а знаходжусь я в Чернівцях, якщо що. І готовий розповісти про те, чим нас буде тішити погода не тільки по Чернівцям, але й по всій області і за її межами навіть. Сьогодні, у середу, 14 жовтня, прогнозують на Буковині мінливохмарність, опадів сьогодні не прогнозують. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кісьмані, Новоселиці та Сторожинці плюс 5 мінімально, максимум плюс 13. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 0 до плюс 11. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукарянах та Новодністровську від плюс 4 до плюс 14. І в наших сусідів також сьогодні прогнозують мінливу хмарність, опадів сьогодні не прогнозують, у Снятині, Коломиї, Залізчиках та Чорткові від плюс 4 до плюс 13. Ну і зараз за вікном Буковинської хвилі прогнозують подекуди хмарну погоду, ну і плюс 12 градусів. Зараз нам показують термометри. Безліміт хітової музики триває, зігріваємось улюбленою музикою. Тут, прослуховуючи улюблену музику на Буковинській хвилі. Нікіта Кисельов, далі в етері.

0: реклама.
1: Дизель-шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням
2: програми. Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
3: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
4: Благодійний вечір гумору у Чернівцях. 23 жовтня. «Ребра та вогонь». На сцені варюють Ілля Клим, Євген Королько, Влад Черних, Володимир Черняк та Артем Мартиросян. Зібрані кошти направляються на потреби буковинських нацгвардійців. 23 жовтня. «Ребра та вогонь». Початок о 19.00. Благодійний вечір гумору у Чернівцях. Генеральний партнер події «Благо». Будуємо міста, а не ЖК.
0: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

жовтня за календарем. Ну і Інна з роботою «I'll be waiting» ще не прозвучала. Ну і якщо ви теж в очікуванні дива та щасливого дзвіночка, то варто зробити перший крок. Зайти на сайт stofm.cv.ua, натиснути на кнопку «Бот» і відправити промокотика «Кисільний переполох» для того, щоб взяти участь в рубриці «Завжди ближче» від «Тано Маркет» та «Радіо Буковинська хвиля 100FM». Ну і ви маєте можливість також спробувати свої сили та можливості для того, щоб зібрати і забрати продуктового кошика на суму 300 гривень. 270 мінімально, максимум можна зібрати на 330, це якщо враховувати суму похибки, плюс-мінус 10% від суми. Ще раз озвучую промокотика «Кисільний переполох». Вже ці два слова надсилайте нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. Радіо CV нижнє підкреслення бот, або заходьте на сайт stofm.cv.ua, кнопка «Бот» активна, вона працює, тож реєструйтеся, грайте та вигравайте. Ну і зовсім скоро ви маєте можливість виграти один із подаруночків від рубрики «А що у кошику?», тож варто слухати підказки і телефонувати до студії за номером 095-275-0100. Все це буде зовсім скоро. Ну а зараз залишаю вас музичній компанії «Мамрік» і будемо впадати в той матріархат.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
2: Ну що ж, настав час розігрувати один із подаруночків, який від вас і для вас, звісно ж, заховала мережа магазинів Тано. Номер нашої студії, як завжди, незмінний – 095-275-0100. Вже готуйтеся набирати цей номер, так? Ну, а поки ви набираєте, я озвучую підказку, яка буде стосуватися того продукту, який ми зараз розіграємо. І розіграємо ми зараз рідинну матрицю під тиском діоксиду вуглецю, де ароматична композиція сформована синергізмом сиропних альдегідів та екстрактів шкірки трьох сортів плодів родини цитрусових із додаванням карамелізованої сахарози для бурштинового відтінку. Так, така у нас цікава підказка. Ну і який ж це продукт? Варто вам озвучити варіант відповіді, дозвонившись до нас в студію за номером 095-275-0100. Ще раз озвучую підказку, що ми розіграємо рідину матрицю під тиском діоксиду вуглецю, та ароматична композиція сформована синергією трьох сортів плодів родини цитрусових із додаванням карамелізованої сахарози для бурштинового відтінку. Так, розіграємо, виявляється, тут щось пов'язане з цитрусовим. Ну, а що саме, дізнаємось з нашим слухачем. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
3: Добрий день.
2: Як вас звати?
3: Олексій.
2: Олексій, попрошу трошки відійти від радіоприймача для того, щоб не було відлуння. І скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
3: Ні разу.
2: Ні разу не вигравали? А що заважало? Телефон був переповнений, чи не знали тої правильної відповіді?
3: Чесно, я вам тільки посередам цей час і дзвоню.
2: Цей час і дзвоните, але не можете дозвонити. Все, зрозуміло, прийняли. Ну що ж, прошу, ваш варіант відповіді. Що це може бути? Що ж це за продукт ми заховали?
3: Дефіцитна фанта в наш час.
2: Дефіцитна фанта? Чому дефіцитна? Я спостерігаю, що воно в магазині ще продається. Ну, в принципі, ви десь знаходитесь близько. Можливо, ще якісь напої знаєте, окрім фанти?
3: Мірінда?
2: Ще. Теж пов'язано з цитрусовим, але це не фанта і не мірінда. Десь трошки близько ми знаходимося. Ще який варіант відповіді у вас є?
3: Більше немає.
2: Більше немає. Ну що ж, приймаю варіант відповіді фанта і мірінда. І готові сказати, що це аж ніяк не воно, але в принципі ви десь знаходитесь близько якраз таки. Друзі, це конкретно сам смак напою, як його ще там називають, так? 095-275-0100. Розіграємо напій, так, з трьох плодів родини цитрусових. Ну, як його називають? Там одне слово має бути конкретно цього смаку. Я сподіваюся, ви готові його озвучити. 095-275-0100. Це напій трьох сортів плодів родини цитрусових. Є ще один дзвіночок. Представтесь, будь ласка. Зірвався телефонний дзвіночок. Ну, у нас з нашим зв'язком, так, на превеликий жаль, є таке, що зривається, але нічого. Готові прийняти ще один дзвіночок. 095-275-0100. Телефонуйте до нашої студії і вигравайте саме цей подаруночок, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Є ще один дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
4: Добрий день. Як вас звати? Олексій.
2: Олексій, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
4: Да, вигравала.
2: Коли саме?

0: Ну, більше півтора місяця.
1: Більше,
0: назад.
1: Ніж півтори місяці тому. Значить, всі умови у нас вже є дотримані. Чудово, пане Олексію. Приймаю ваш варіант відповіді. Про який напій взагалі йде мова? Тому що ми з нашим попереднім слухачем перебирали варіанти, і це не фанта, і не мірінда. Це щось теж пов'язане з цитрусових.
0: Думаю, що лимонад.
1: Лимонад. А який ще є напій, окрім лимонаду? Які ще знаєте?
0: Цитрусових.
1: Так, з цитрусових. Щось пов'язане з цитрусовими.
0: Апельсин.
1: Так, ну що ж, давайте не будемо тягнути якраз таки інтригу. Будемо відразу приймати ваш варіант відповіді, тому що, ну, десь знаходитесь близько. Це лимонад, так, від торгової марки «Оболонь». 2 літри пляшки дістається саме вам, і вам дістаються 2 штуки в одні руки. Ну що ж, давайте оплески ще раз прозвучать для вас від цієї слухацької аудиторії Буковинської хвилі. Які враження від виграшу, скажіть, будь ласка?
0: Дуже круто. Вообще дуже круто, коли виграєш, коли тобі щось на шару падає.
1: Ну що тут сказати, коли подаруночок дістається, то це дуже приємні враження. Ну і ви, наш сьогоднішній переможець, маєте можливість передавати вітання всім, кому згодно, тож прошу, ося хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам.
0: Вітаю всіх чернівчанам сьогоднішнім днем, що вроді би зранку було холодно, а зараз тепло. Бажаю всім щастя, здоров'я і миру нам, і все найкраще.
1: Дякую, дякую. Залишайтеся з нами на лінії. Розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок від рубрики «А що у кошику» від «Таномаркет». Ну і маємо можливість для вас ще один розіграти вже після 15.15, тож обов'язково залишайтеся з нами на Буковинській хвилі, слухайте підказки і телефонуйте. Безліміт хітової музики триває. Далі будемо чаклувати разом з Леді Гагою і будемо слухати наступну композицію під назвою «Абракадабра».
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: 14:52 у Чернівцях. Безлімітні хітової музики триває. Ну і Леді Гага з композицією під назвою «Абракадабра», щойно ми послухали. Ну і що ж, начеклували наші новинарі. Так, все це ми дізнаємося. Слово передаю Богдані Рихло. Вже за 7:38 будемо дізнаватися про новини, які трапились у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну і будемо тримати руку на пульсі останніх подій. Так, все це буде тут на Буковинській хвилі 100FM. Після 15-ї години обов'язково з вами зустрічаємось. Ну і будемо слухати ще більше української музики і сучасної. І олдскульна традиційно лунатиме. Тож не прощаємось.
1: Реклама.
2: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
7: Бо знижки тут щодня.
6: Бо зручний додаток для смартфону.
7: І найголовніше – ціни тут гуртові. Завітай у нову «Торбу» за адресою Чернівці, вулиця Київська,

0: Хочеш говорити англійською?
1: Профіцентр.
0: Хочеш багато практики?
1: Профіцентр.
0: Хочеш без домашки?
1: Профіцентр.
0: І як це все працює?
1: Метод Калана.
0: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає.

0: У Чернівцях 15.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях судитимуть двох іноземців за спробу підпалу електропідстанції. Троє буковинців втратили понад 340 тисяч гривень через шахраїв. А головний тренер ФК «Буковина» став найкращим тренером туру в українській прем'єр-лізі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині судитимуть двох громадян Туреччини за спробу підпалу електропідстанції у Чернівцях. Вона забезпечує електроенергію важливі підприємства регіону, житлові будинки і міський електротранспорт. За даними обласної прокуратури, чоловіки отримали завдання через месенджер від особи, пов'язаної зі спецслужбами держави-агресора. За підпал їм обіцяли грошову винагороду. Вранці 3 серпня один з обвинувачених проник на територію підстанції, облив пальним обладнання двох трансформаторів і підпалив його. Інший залишався за огорожею, передавав ємності із пальним і стежив за обстановкою. Пожежу вчасно ліквідували, обладнання не постраждало, електропостачання споживачів не припиняли. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Чоловікам за скоєне загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. В Чернівецькій області троє людей втратили понад 341 тисячу гривень через шахраїв. Двоє потерпілих намагалися придбати товари в інтернеті. Ще одну жінку шукали за схемою з нібито працівником банку. За даними поліції, 41-річний житель Бергомета перерахував 75 тисяч гривень передоплати за акумулятори, після чого продавець зник. Ще понад 234 тисячі гривень втратив 67-річний чоловік зі Слободи, який хотів придбати трактор онлайн. Третій випадок став у Риваківцях. Там 58-річній жінці зателефонував псевдопрацівник Служби безпеки банку. Отримавши доступ до її мобільного банкінгу, шахрай заволодів 32 тисячами гривень. За усіма фактами, поліція відкрила кримінальні провадження за статтею про шахрайство. Головного тренера футбольного клубу «Буковина» Сергія Шищенка визнали найкращим тренером 8-го туру української прем'єр-ліги. Це сталося після нічиєї «Буковини» у матчі проти Житомирського «Полісся». Тоді вони зіграли з рахунком 2-2. Про це повідомили на сайті української прем'єр-ліги. Найкращого тренера обирали ведучі, експерти і коментатори УПЛ. Загалом було 38 людей. Із солідною перевагою найкращим тренером 8-го туру визнали Сергія Шищенка, який з «Буковиною» дав серйозний бій одному з головних фаворитів нинішнього сезону «Поліссю» і був близький до перемоги, йдеться на сайті. Окрім Шищенка, до збірної туру увійшов також крайній захисник ФК «Буковини» Андрій Бузько, який відзначився голом у ворота «Полісся». Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на «Буковинській хвилі».
4: Новини –

0: 8 у Чернівцях, безліміт хітової музики продовжується. Ну і я, Вадим Оглонага, вже до вас повертаюсь, буду разом з вами, що впродовж цієї години в рамках безліміту хітової музики будемо для вас, звісно ж таки, вмикати і вимикати улюблену українську музику. Ну і будемо також разом з вами зовсім скоро в рубриці «А що у кошику?» діставати один із продуктів, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100. Обов'язково телефонуйте. Ну і реєструйтеся завдяки нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. Радіо CV, нижнє підкреслення бот, або заходьте на сайт 100fm.cv.ua. Так, зовсім скоро будуть озвучені найактуальніші промокотики. Ну а поки залишаю вас музичні компанії Monatica і Feel It. Слухаємо роботу «Спогади».
1: Я

15.12 у Чернівцях, Монатік і Філіт, що не прозвучало з роботою спогади. Ну і маю можливість вам зараз нагадати про те, що вже за 3 хвилини і 15 секунд разом з вами будемо в рамках рубрики «Що у кошику» від Тано Маркет. Ну і вчасно, до речі, вже залишаю вас музичній компанії «Коли». Слухаємо композицію «Каблучка». Замучена.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику? Будемо дізнаватися саме зараз в рамках рубрики «А що у кошику» від «Тано Маркет». 095-275-100 – це номер нашої студії. Вже набирайте, вже тицяйте на ці кнопочки, так, для того, щоб дозвонитися до нас в студію, ну і виграти цей подарунок, який від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тано». В минулій годині розігрували лимонад, але цього разу розіграємо, ні, не лимонад. Це вже буде далі інший продукт. Відразу скажу, що саме цей варіант вже треба моментально відкидати. Ну і перша підказка звучить ось так, що це тискотропний тиксогель із коагульованого казеїного каркасу та жирових кульок, який зберігає пластичну в'язкість до моменту механічного розриву герметичної поліетиленової оболонки. Це тиксотропний тиксогель із коагульованого казеїнового каркасу та жирових кульок, який зберігає пластичну в'язкість до моменту механічного розриву герметичної поліетиленової оболонки. Про який продукт зараз йде мова? 095-275-100. Вже набирайте цей номер і озвучите свій варіант відповіді для того, щоб так його забрати. Цей подаруночок так від нас, від рубрики «Що у кошику». Це тиксотропний тиксогель із коагульованого казеїнового каркасу та жирових кульок, який зберігає пластичну в'язкість до моменту механічного розриву герметичної поліетиленової оболонки. Це тиксотропний тиксогель із коагульованого казеїнового каркасу та жирових кульок, який зберігає пластичну в'язкість до моменту механічного розриву герметичної поліетиленової оболонки. Про який продукт взагалі йде мова? Вже набирайте номер нашої студії і вже озвучите свій варіант відповіді. Ну, а для того, щоб дозвонитися, треба набрати 095-275-0100. 095-275-0100. Ось ці номера вже, ці циферки на номері маєте можливість набирати, так, і озвучити свій варіант відповіді. 095-275-0100. 095-275-0100. Ще раз озвучу номер нашої студії, вже телефонуйте. Ну, а поки ще раз звучить підказка, що це тиксотропний тиксогель із коагульованого казеїнового каркасу та жирових кульок, який зберігає пластичну в'язкість до моменту механічного розриву герметичної поліетиленової оболонки. Про який продукт взагалі йде мова? 095-275-0100. Вже набирайте номер нашої студії, так, і озвучуйте свій варіант відповіді. Це тиксотропний тиксогель із коагульованого казеїнового каркасу та жирових кульок, який зберігає пластичну в'язкість до моменту механічного розриву герметичної поліетиленової оболонки. Ну, про який продукт взагалі йде мова? Що ж це може бути? 095-275-0100. Набирайте номер нашої студії. Ну, лінія працює, це вже тішить. Я вже подумав, що вже з телефоном сталося, бо самі розуміємо, який зв'язок останнім часом у нас тут трошки паршивенькі. Але я сподіваюся так, що ми зараз отримаємо того дзвіночка від вас, ну і ви озвучите свій варіант відповіді, який буде стосуватися того чи іншого продукту, який ми зараз розіграємо в рамках рубрики «А ще у кошику». Це тиксотропний тиксогель із коагульованого казеїнового каркасу та жирових кульок, який зберігає пластичну в'язкість до моменту механічного розриву герметичної поліетиленової оболонки. Про який продукт йде мова? 095-275-0100. Вже набирайте номер нашої студії і вже озвучите свій варіант відповіді, який стосується того продукту, який ми зараз розіграємо в рамках рубрики «А що у кошику?». 095-275-0100. Тиксотропний тиксогель із коагульованого казеїнового каркасу та жирових кульок, який зберігає пластичну в'язкість до моменту механічного розриву герметичної поліетиленової оболонки. Друзі, набирайте 095-275-0100, лінія вільна. І нагадаю, що якщо ви вже дозвонилися, так, то варто озвучити свій варіант відповіді. Ще поки дзвіночки чомусь немає, що дуже дивно. Чи підказка дуже складненька, чи зв'язок щось не то. Ну, сподіваюся, щось з підказкою, мабуть, не то. Треба буде зараз озвучити дещо інше, але готовий ще навіть почути варіант відповіді, який стосується першої підказки, що це тиксотропний тиксогель із коагульованого казеїнового каркасу та жирових кульок, який зберігає пластичну в'язкість до моменту механічного розриву герметичної поліетиленової оболонки. 095-275-0100. Вже набирайте ці циферки і озвучите свій варіант відповіді. відповіді, які стосуються того продукту. 095-275-0100. Це тиксотропний тиксогель із коагульованого казеїнового каркасу та жирових кульок, який зберігає пластичну в'язкість до моменту механічного розриву герметичної поліетиленової оболонки. 095-275-0100. Вже набирайте номер, так, і озвучите свій варіант відповіді. 095-275-0100. Вже телефонуйте до студії. Ще раз озвучую номер. 095-275-0100. І зірвався дзвінок. От щойно якраз таки він був. 095-275-0100. Так, 095-275-0100. Озвучую ще раз номер нашої студії. 095-275-0100. Вже набирайте і озвучите свій варіант відповіді для того, щоб виграти подаруночок від рубрики «А що у кошику?» від Таномаркет. Радіо Буковинська хвиля. Це тиксотропний тиксогель із коагульованого казеїнового каркасу та жирових кульок, який зберігає пластичну в'язкість до моменту механічного розриву герметичної поліетиленової ополонки. Ну що ж, складна, мабуть, підказка дуже. Того і не спрацьовує. Тоді йдемо дещо іншим способом. Цей продукт можна якраз таки купити в Таномаркеті, так, і його вага, ну, десь 300 з лишнім грамів. 350-380 грамів в залежності від того, який це взагалі ромаш. Що ж це за продукт? 095-275-0100. Маєте можливість набрати і озвучити свій варіант відповіді. І все це буде зовсім скоро, вже за мить будемо продовжувати, так, рубрику «А що у кошику?» від Таномаркет Радіо Буковинська хвиля.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
3: Реклама.
1: Потрібні

0: Ономаркет завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
4: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
5: Саме плання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5765, 2014 року.
6: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Такі гарні фото!
8: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
9: І я цього разу не пропущу. Уже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
10: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
11: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
12: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
13: Реклама.
14: Розслабуха.
15: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
16: Як хочеш ти, так не хочу я.
17: 15.26 у Чернівцях. Клавдія Петрівна очевидно вірвалась з роботою Академмістечком. Набирайте 095-275-0100. Зовсім скоро знову будемо разом з вами в рамках рубрики «Що у кошику» від Таномаркет. Телефончик перевірили, працює, тож телефонуйте 095-275-0100. Вже набирайте.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ну що ж, ми продовжуємо. Тепер в нас вже є дзвіночок. Так, є вже з нами слухачка на лінії. Представтесь, будь ласка.
3: Мирослава.
2: Мирослава, Заставна. Заставна, ви до нас телефонуєте, Чернівці передають вітання Заставні. Скажіть, будь ласка, пані Мирослава, чи почули ви підказку того разу, чи варто вам
3: так,
2: зараз... Так, тоді прошу озвучити варіант відповіді. Що ж це за продукт?
3: Ну, я думаю, що це, напевне, цукерки-шипучка.
2: Цукерки-шипучка. А чому саме такий варіант відповіді цукерки-шипучка?
3: Тому що мої дуже внуки люблять, доходять до кінця і там стріляє шипучка така, так? Вроді би нічого, як концерту до ресурсу.
2: Ну, це вже безсмертна класика, ця шипучка. Ух, я пригадую ту кислятину, той кисленький, той кислинку, так, той смак, який вже починає потім розростатися більше і більше. Гарний варіант відповіді, що це кислинка, але на превеликий жаль, це не воно. Але дякую, пані Мирославе, що спробували. Не воно. 095-275-100. Вже набирайте номер нашої студії. І так, зараз маю можливість вам зараз знову розповісти, що ж це за продукт. Це... Щоб розуміли, це продукт, який запаковано в плівку, так, і його вага, ну, приблизно 350-380 грамів, десь так має бути. Є у нас уже дзвіночок, представтесь, будь ласка.
4: Доброго дня, мене звати Оксана.
2: Оксана,
4: Я думаю, це плавлений сир.
2: Ви вважаєте, що це плавлений сир? Ну що ж, приймаю варіант відповіді, плавлений сир і не воно, не плавлений сир. Але дякую, що спробували. 095-275-100, це номер нашої студії, вже телефонуйте. Цей продукт запаковано в плівку, так? І його вага, ну, приблизно 350-370 грамів. Що ж може бути запаковане в плівку? Ну, мені просто чомусь здається, що дзвінки не було через те, що я вам задав таку підказку, і у когось там виникла така думка, ну скільки вже можна цих складних підказок? Дайте дуже просто. Цей продукт запаковано в плівку, і його вага, ну, приблизно 350-380 грамів. Так, є в нас уже дзвіночок, представтесь, будь ласка.
5: Доброго дня, мене звати Вікторія.
2: Вікторія, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
5: Давно,
2: мені 4 назад. Ну, значить, всі умови в нас є дотримані. Прошу озвучити варіант відповіді. Що ж це заховано в продуктовому кошику?
5: Можливо, сир кисломолочний.
2: Кисломолочний сир. Так, приймаю варіант відповіді кисломолочний сир. І готовий сказати вам про те, що це не воно. Не кисломолочний сир. Дякую, що спробували. Так, цей продукт зазвичай додають до іншого продукту харчування, тому що без його присутності, ну, взагалі воно не смакує. Ну, не смакує, якщо не додати той інгредієнт до одного із продуктів харчування. Там, до прикладу, можуть бути супи, може бути, не знаю, там борщ, ще щось. І без цього інгредієнта, ну, цей продукт смакувати взагалі не буде. Про який продукт взагалі йде мова? 095-275-0100. Ми дізналися, чи він запакований в плівку. Його вага, ну, може бути там 350-380 грамів, ну, майже 400. Ну, і цей продукт додають до інших продуктів харчування, так, тому що коли цього продукту не додати, так, то воно смакувати взагалі не буде. Про що йде мова? 095-275-0100. Є в нас уже дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
6: Алло, доброго дня, мене звати Олег.
2: Олеже, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
6: Ні, не разу ще.
2: Ні разу ще? Також телефон був запитий, так, що не можна було додзвонитися. Чи не знали правильної відповіді?
6: Дуже довго розмірковував, бо вагався. Спочатку подумав, що це, можливо, сир-косичка, знаєте, до пива. Але зараз я думаю, що це сало.
2: Ви вважаєте, що це сало? Так. Ну, скажу одразу, що сир-косичка до хмільного теж ідеальний варіант. Готовий навіть був би прийняти цей варіант відповіді. Але скажу, що ні сир-косичка, ні сало – ці варіанти також не підходять. Але, Олеже, дякую, що спробували. 095-275-0100. Про який продукт взагалі йде мова? Ми дізналися, що він запакований в плівку. Так, його вага там 370, 350, 370, так, до 400 грамів доходить. Ну, і цей продукт зазвичай додають до інших продуктів харчування. Є в нас ще один дзвіночок, представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі, тільки попрошу скрутити приймач. Алло? Алло, ви на Буковинській хвилі, як вас звати?
0: Алло, як Наталія.
2: Наталія, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці, і прошу ваш варіант відповіді.
0: Сметана.
2: Ви вважаєте, що це сметана. Що вас привело до цієї відповіді, скажіть, будь ласка?
0: Слово борщ.
2: Так, борщ плюс сметана дорівнює те, що борщ тепер смакуватиме набагато краще, якщо додати до нього сметани. І знаєте, що я готовий вам сказати? Я готовий вам сказати про те, що це правильна відповідь. Так, ну і вам дістається сметана від торгової марки «Молокія», «Сонечко», «Плівка», 20%, 370 грамів. Скажіть, будь ласка, ви з нами граєте вперше в рубриці «Щого кошику»?
0: Ні.
2: Вигравали колись? Коли в останній вигравали? Можете пригадати?
0: Того року приблизно.
2: Того року, я скажу, що не було такої рубрики. Була ця рубрика вже заснована, починаючи вже з квітня місяця.
0: Ну, можливо, я не пам'ятаю точно, ну, давненько.
2: Але ви давненько не вигравали взагалі на радіо, виявляється. Ну, знову включилися в той процес, щоб взяти щось і виграти на радіо. Ну, і які враження у вас взагалі від виграшу, скажіть, будь ласка?
0: Ну, він цікаво.
2: Ну, це приємні враження. Маєте можливість зараз передати комусь вітання, тож прошу, ося хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам.
0: Всім слухачам, які зараз за рулем.
2: Всім, хто зараз за кермом, так? Будь ласка. Дотримуйтеся правил дорожнього руху, ну і дотримуйтеся швидкісного режиму, ще найголовніше. Так, що ще можна побажати всім, хто зараз за кермом, будьте уважними на дорогах, так, це найголовніше. Ще комусь будемо передавати вітання, чи на цьому будемо завершувати?
0: Ні, дякую.
2: Ну, що ж, попрошу залишатися на лінії. Розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок, а саме сметана, молокія, сонечко, плівка, 20%, 370 грамів дістається нашій слухачці пані Наталії. Увечері в рамках вечірнього шоу «Живе нефільтроване» у вас теж буде можливість виграти один із подаруночків. Тож, слухайте підказки, телефонуйте до студії за незмінним номером 095-275-0100. Це буде після 18:30. Без ліміт хітової музики триває. Замить будемо слухати Моторола і роботу «Не дзвонила, не заходила».
7: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: і робота не дзвонила, не заходила, що не прозвучало в безлімітні хітової музики на 100FM. Ну і поринули ми в 2005 рік, прослуховуючи саме цю композицію. Ну і якщо і заходити так, то заходити потрібно до одного із закладів, про який зараз вам розповім. Ну і якщо вже говорити про так сьогоднішній наш сезон, так який зараз триває, то осінь смакує особливо затишно із пропорції драйв, ще на спуску на калинку.
1: Реклама.
0: У пропорції драйв оновлене меню. Спробуйте нові смаки. Крок мадам, хеш браун із додатками та Дерун XL. Це смачно, ситно і по-новому. А щоб осінні дні були ще затишнішими, спробуйте сезонне меню напоїв. Ароматна кава за осінніми смаками, зігрівальні чаї та незвичне поєднання. Саме те, що хочеться в прохолодну погоду. Пропорція Драйв – це смачне місце для ваших осінніх зустрічей. Чекаємо на вас.
1: Реклама.
0: Тож, друзі, нагадую вам про те, що пропорція Драйв ви маєте можливість знайти на спуску на Калинку. Завітайте, там дійсно дуже смачно, а кава там взагалі, ну, повний відпад. Моя вам рекомендаціон, якщо що, якщо раптом ви питаєте, де ж можна попити смачні зінької кави. Можна попити в пропорції драйв, що на спуску на Калинку. Ну і нагадую вам про те, що безліміт хітової музики триває. За мить будемо поринати у 2003-й. Разом з Кузьмою Скрябиним будемо слухати композицію «Наш останній танець».
2: Реклама.
3: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
4: Благодійний вечір гумору у Чернівцях. 23 жовтня. «Ребра та вогонь». На сцені варюють Ілля Клим, Євген Королько, Влад Черних, Володимир Черняк та Артем Мартиросян. Зібрані кошти направляються на потреби буковинських нацгвардійців. 23 жовтня. «Ребра та вогонь». Початок о 19.00. Благодійний вечір гумору у Чернівцях. Генеральний партнер події «Благо». Будуємо міста, а не ЖК.
5: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора-клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
6: Дизель-шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
2: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Ну і чим нас тішитиме завтрашня погода? Ну от все це ми будемо дізнаватися завтра у четвер, 15 жовтня. Синоптики прогнозують хмарну погоду, ну і з місцями дощовою так погодою. Так, місцями буде дощик. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокий, Заставні, Кисмені, Новоселиці та Стороженці, плюс 6 мінімально, максимум плюс 12. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергометі від 0 до плюс 10. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокиренах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 12. І в наших сусідів також прогнозують хмарну погоду. Теж місцями буде дощик у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 6 до плюс 12. Зараз за вікном Буковинської хвилі мінлива хмарна погода. Ну, вже сонечко починає показуватися і плюс 13. Ось цей температурний максимум на даний момент показують термометри.

15:49 у Чернівцях. Ну і Олександр Пономарьов з роботою «Зіронька». Чи не ми послухали? Ну і поринили в далекий 1996 рік. Як і було озвучено ще минулої години, так, в рамках рубрики «Що по святах, що по подіях», сьогодні відзначається Всесвітній день майбутнього без карієсу. Так от, для того, щоб подивитися так до стану своїх зубчиків, ну і почистити їх, так, варто звертатися до свого стоматолога вчасно, для того, щоб потім не було такого, що ой, щось з зубчиком сталося, і треба вже моментально бігти до стоматолога, так, до зубного. Ну і маємо можливість для вас розіграти професійну чистку ротової порожнини від нашого партнера стоматологічної клініки Марко Клінік. Для того, щоб взяти участь, вже відправляйте промокотика «Кохання з 1 на льоту». Ще раз озвучу цього промокотика «Кохання з 1 на льоту». Вам варто вже надсилати саме ці чотири слова нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі», радіо «Сіві нижнє підкреслення бот», і серед усіх учасників рандомно буде визначена переможця по переможницю, хто ж отримає свій подаруночок від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Зовсім скоро вам про цього партнера розповім. Ну і нагадаю, що визначення переможця буде вже сьогодні у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». З Іваном Зріликом. Ну а поки ви реєструєтесь, нагадаю про нашого партнера стоматологічна клініка Марко Клінік. Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Повторюю, 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic нижні підкреслення CV. Тож насилайте промокотика «Кохання з 1 на льоту» нашому телеграм-боту. Ну а поки ви реєструєтесь, пронаймо в 97-й вже. Океанельзем, робота там, де нас нема, вже в етері.

0: нема, там немає хітового настрою, так, де нема Буковинської хвилі, де там сумно, і думаєш, ну як взагалі можна в цій радіостанції? Ну і як без Буковинської хвилі можна виграти сьогодні 200 гривень в інтелект-шоу? Ну, взагалі це неможливо, тож варто знаходити нашу частоту, це 100.0 FM, ну і варто нас слухати в онлайні на сайті stafm.cv.ua та в радіоагрегаторі, тому в якому ви звикли слухати радіо в інтернеті. Ну і 200 гривень на вас буде очікувати в інтелект-шоу, тож обов'язково слухайте підказки, які придумав наш Богдан Ластівка, так, ну і зовсім скоро ці підказки будуть озвучені після 16-ї години. Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100. Далі слово передаю Богдані Рихло, вже за 4 хвилини 50 секунд чекаємо тут її в цій студії зі свіжим випуском новин. Ну і я, Вадим Голунга, з вами прощатися не буду, тому що після 16-ї в інтелект-шоу з вами буду я і буду розігрувати для вас 200 гривень, тож обов'язково слухайте підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Все це буде після 16-ї.
1: Реклама.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
2: Подробиці на Юск.ua.
5: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.

0: до смаку. Ексклюзивно в мережі магазинів Тано. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері. Село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Чому супермаркет «Турба» – це простір вигідних покупок?
3: Бо знижки тут щодня.
2: Бо зручний додаток для смартфону.
3: І найголовніше – ціни тут гуртові. Завітай у нову «Торбу» за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
4: Мережа супермаркетів «Торба».
0: Курій Медікал – простір вашого здоров'я.
5: Ваше здоров'я у надійних руках.
0: Курій Медікал – багатопрофільний медичний центр. Чернівці, головна, 82. Запис 077-440-4007.
5: Курій Медікал.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 16.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівецькому районі внаслідок ДТП травмувався 67-річний мотоцикліст. У Сокирянській громаді завтра проведуть навчання зі стрільби, а освітлення на стадіоні Буковина на фінальній стадії облаштування. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині унаслідок зіткнення мотоцикла з легковиком травмувався 67-річний чоловік. Аварія сталася напередодні 13 жовтня у селі Горбова. За попередніми даними поліції, водій мотоцикла «Спарк» зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat, за кермом якого перебувала 29-річна місцева жителька. Мотоцикліст отримав травми, його госпіталізували. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження і наразі з'ясовують усі причини та обставини ДТП. У Чернівецькій області на території Сокирянської громади завтра, 15 жовтня, проведуть навчання зі стрільби. Про це повідомляє Сокирянська міська рада. Навчання проходитимуть у спеціально визначених стрілецьких зонах. Може бути гучно, проте це безпечно і планово. Буковинців закликають зберігати спокій. Заборгованість жителів Чернівецької громади за вивезення побутових відходів перевищила 31 мільйон 800 тисяч гривень. Такі дані станом на жовтень оприлюднило підприємство «Укрвторресурси Буковина». У компанії зазначають, що попри зростання вартості пального, запчастин та інших матеріалів продовжують надавати послуги у повному обсязі. Водночас наголошують, що для щоденного вивезення сміття, утримання спецтехніки, дотримання графіків необхідне своєчасне фінансування. Тож чернівчан закликають вчасно оплачувати послуги і погасити накопичені борги. У Чернівцях завершують облаштування сучасного освітлення на стадіоні Буковина. За попередніми прогнозами, роботи планують завершити орієнтовно протягом місяця. Утім, терміни можуть змінитися залежно від погодних умов та перебігу робіт. Як повідомив фінансовий директор клубу Ігор Наболотний, на стадіоні встановлять 4 нові освітлювальні вишки. Долю старих конструкцій вирішуватиме міська влада. Також передбачали встановлення нового трансформатора, збільшення потужності електромережі і резервне живлення від генераторів, щоб освітлення працювали під час відключень. Про це пише АС. Нагадаємо, що цьогоріч на стадіоні Буковина вже реконструювали футбольне поле та відремонтували клубний офіс. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Ну що ж, 16:08 показують нам годинники. Ну і як наш покірний слуга Богдан Ластівка каже, радий вітати наше вельми шановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Вітаю всіх шукачів прихованої правди на радіо Буковинська хвиля 100FM. Ну і сьогодні нашого Богдана Ластівки не буде з особистих обставин. Ну і цього разу покладається дуже важлива місія, а саме розгадування ось цього зашифрованого слова у цих підказках покладається на мене, Вадима Голунгобуда, разом з вами я продовж цієї години, тож варто вам уважно слухати підказки, ну і варто вам сьогодні точно виграти 200 гривень від нашого партнера інтернет-провайдера «Інтелект». Що треба робити? Все дуже просто. Даю вам підказку, ну а ваша головна задача буде розгадати, що ж це за слово там зашифровано в цих підказках. Ну і номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100. Готуйтеся набирати вже за 4 хвилини, ну а поки вже зробили невеликий розігрів, перша підказка пролунає після Ероса Рамадзотті і Тіні Тернер. Будемо слухати «Коса де ла Віта».

0: Ну що ж, настав час озвучити першу підказку, яка буде розшифровувати саме це слово. Ну і ваша головна задача буде телефонувати до студії за номером 095-275-0100. Ну що ж, ви готові? Уже озвучую цю підказку, що в старому місті жив майстер, до якого приходили люди з найрізноманітнішими проблемами. Один приносив зламаний годинник, другий лист, якого не міг прочитати, третій – мовчання, яке не знав, як порушити. Майстер вислуховував усіх, але ніколи не обіцяв одного рішення для всіх. Він лише повторював: те, що рятує одного, іншому може не допомогти. Ще раз озвучую цю підказку. У старому місті жив майстер, до якого приходили люди з найрізноманітнішими проблемами. Один приносив зламаний годинник, другий – лист, якого не міг прочитати, третій – мовчання, яке не знав, як порушити. Майстер вислуховував усіх, але ніколи не обіцяв одного рішення для всіх. Він лише повторював: те, що рятує одного, іншому може не допомогти. Яке слово зашифроване саме в цій підказці? Телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Ще раз озвучую номер 095-275-0100. Це номер нашої студії. Саме туди потрібно телефонувати і озвучити те слово, одне єдине слово, яке зашифроване в цій підказці. У старому місті жив майстер, до якого приходили люди з найрізноманітнішими проблемами. Один приносив зламаний годинник, другий – лист, якого не міг прочитати, третій – мовчання, яке не знав, як порушити. Майстер вислуховував усіх, але ніколи не обіцяв одного рішення для всіх. Він лише повторював: те, що рятує одного, іншому може не допомогти. Яке ж слово зашифроване в цій підкасті? Оце ми будемо дізнаватися з нашим слухачем, який вже з нами на лінії. Представтесь, будь ласка.
1: Доброго дня, Юлія.
0: Юлія, скажіть, будь ласка, чи вигравали в інтелект-шоу, чи вперше дотелефонувалися до нашої програми?
1: Вперше.
0: Цікаво, цікаво. Ну що ж, маєте можливість спробувати свої сили та можливість, і маєте можливість відгадати те слово, яке наш Богдан Ласівка зашифрував саме в цій підкасті. Що ж там за слово зашифроване? Маєте можливість озвучити його?
1: Вибірковість.
0: Вибірковість. Ви вважаєте, що це вибірковість, і я готовий сказати, що це не це слово, яке зашифроване. Але дякую, що спробували. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Туди потрібно вже телефонувати. Ну і ще раз озвучую цю підказку, що у старому місті жив майстер, до якого приходили люди з найрізноманітнішими проблемами. Один приносив зламаний годинник, другий – лист, якого не міг прочитати, третій – мовчання, яке не знав, як порушити. Майстер вислуховував усіх, але ніколи не обіцяв одного рішення для всіх. Він лише повторював: те, що рятує одного, іншому може не допомогти. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Саме туди потрібно телефонувати зовсім скоро. Ну а поки слухаємо Фіїнку і роботу «Карпатські квіти».

0: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Ну що ж, готовий давати другу підказку, але перед цим озвучу номер нашої студії 095-275-0100. Вже набирайте телефончик. Ну, а поки звучить наступна підказка. У мандрівника була маленька скринька, яку він ніколи не відкривав в присутності інших. Казали, що всередині лежить річ, здатна змінити будь-яку ситуацію. Одного разу під час бурі люди попросили його показати, що він береже. Мандрівник відповів: «Немає речі, яка здатна виправити все». 095-275-0100. Вже набирайте номер нашої студії та вигравайте 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Ну і ще раз озвучую підказку, що у мандрівника була маленька скринька, яку він ніколи не відкривав у присутності інших. Казали, що всередині лежить річ, здатна змінити будь-яку ситуацію. Одного разу під час бурі люди попросили його показати, що він береже. Мандрівник відповів: «Немає речі, яка здатна виправити все». Є у нас уже дзвіночок. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
2: Володимир.
1: Володимир, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, що ж за слово зашифроване в цій підкасті?
2: Час.
1: Ви вважаєте, що це час. Приймаю варіант відповіді «час» і готовий сказати про те, що це неправильна відповідь, пане Володимире, але дякую, що спробували, це не час. Не вибірковість, не час, так ці два варіанти відповіді були озвучені, це якесь інше слово. Ну, яке саме, ви маєте можливість його озвучити, але для цього треба дотелефонуватися до студії за номером 095-275-0100. Є ще один дзвіночок, готовий його прийняти, представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня, мене звати Євген.
1: Євгене, прошу, ваш варіант відповіді. Що ж це може бути? Що ж це за слово «заховане»?
3: Я думаю, що це індивідуальність.
1: Індивідуальність. Готові прийняти і цей варіант відповіді. Гарний, але, на превеликий жаль, не воно, не індивідуальність. Викреслюємо і цей варіант відповіді списку. 095-275-0100. Ще готовий прийняти варіант відповіді, ще один, але для цього ще раз нагадаю підказку. У мандрівника була маленька скринька, яку він ніколи не відкривав у присутності інших. Казали, що всередині лежить річ, яка здатна змінити будь-яку ситуацію. Одного разу під час бурі люди попросили його показати, що він береже. Мандрівник відповів: «Немає речі, яка здатна виправити все». Ну, яке ж слово заховане в цій підкасті, вже будемо спілкуватися з нашим слухачем. Представтесь, будь ласка, ви Віталій Буковинської хвилі.
4: Добрий день, Іван.
1: Іване, попрошу трошки голосніше, дуже погано вас чуємо. Яке слово зашифроване в цій підкасті?
4: Плюралізм.
1: Плюралізм, так?
4: Так.
1: Ну що ж, приймаю і цей варіант відповіді, і на превеликий жаль, це не воно, не плюралізм. Викреслюємо його. Яка ж підказка буде наступною? Все це буде вже зовсім скоро, після невеличкої паузи, тож обов'язково залишайтеся з нами на Буковинській хвилі. «Інтелект Шоу» продовжується, 200 гривень ще не розіграно.
0: Реклама.
5: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
6: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
6: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
5: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
6: Чернівці, ТЦ «Майдан» та ТРЦ «Екватор».
5: Подробиці на Юск.ua.
7: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі «Сента суші». Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: «Тигр» дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tigr.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. «Тигр» – твоя територія безпеки.
10: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
11: Інтелект.
10: Для роботи.
11: Інтелект.
10: Для фільмів і ігор.
11: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
10: Тобто кращий вибір – це інтелект?
11: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
12: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама.
15: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
16: Наступним можеш стати ти.
15: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
16: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
15: Завжди ближче.
16: Від Тано Маркет.
15: Слухай, надсилай.
16: Збирай, забирай. Така-така.

0: Ну, я точно впевнений, що у цього мандрівника, який з другої підказки, так, в маленькій скринці захована вся інформація про завтрашню погоду, чим вона нас тішитиме. І завтра скажу, що місцями буде дощик. Так, у нас саме це прогнозують на Буковині. Хмарна погода, ну і місцями дощитиме. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кисвені, Новоселиці та Стороженці. Завтра мінімальний показник плюс 6, максимум плюс 12. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Перегометі від 0 до плюс 10. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровського від плюс 5 до плюс 12. Ну і в наших сусідів також прогнозують хмарну погоду з місцями дощовою погодою. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові прогнозують мінімально плюс 6, максимум плюс 12. Ну а зараз за вікном Буковинської хвилі мінлива хмарність, опадів немає і плюс 13 за бортом. Погода. Ну що ж, повертаємось до вас з інтелект-шоу. Саме зараз будемо розгадувати оту таємницю. Так, що ж це за слово зашифроване саме в цій підкасті? Варто вам вже телефонувати до нашої студії за номером 095-275-0100. Ну а поки наступна підказка. Старий лікар багато років збирав записи про незвичайні способи лікування. На полицях стояли товсті книги, але одна з них завжди лежала окремо. На обкладинці не було назви, лише знак, схожий на сонце з багатьма променями. Учень запитав, що там написано? Старий усміхнувся. Те, що люди шукають, коли втомлюються шукати окремий засіб для кожної біди. 095-275-0100. Вже набирайте номер нашої студії і озвучуйте, що ж це за слово зашифроване саме у цій підкасті, та вигравайте 200 гривень в інтелект-шоу. Старий лікар багато років збирав записи про незвичайні способи лікування. На полицях стояли товсті книги, але одна з них завжди лежала окремо. На обкладинці не було назви, лише знак, схожий на сонце з багатьма променями. Учень запитав, що там написано? Старий усміхнувся. Те, що люди шукають, коли втомлюються шукати окремий засіб для кожної біди. Що ж це за слово зашифроване? 095-275-0100. Вже телефонуйте до нашої студії і озвучите це слово, яке зашифроване в цій підкасті. Старий лікар багато років збирав записи про незвичайні способи лікування. На полицях стояли товсті книги, але одна з них лежала окремо. На обкладинці не було назви, лише знак, схожий на сонце з багатьма променями. Учень запитав, що там написано? Старий усміхнувся. Те, що люди шукають, коли втомлюються шукати окремий засіб для кожної біди. Ну і так, хотів я поспілкуватися з нашим слухачем. От щойно був дзвіночок, але він зірвався. Ну що я можу сказати? Так, це у нас буває. Зв'язочок у нас десь місцями нестабільний. Є у нас ще один дзвіночок. Давайте представимось з нашим слухачем. Представтесь, будь ласка.
1: Добрий день, мене звати Ангеліна.
0: Ангеліна, попрошу трошки голосніше. Що ж за варіант відповіді? Що ж за слово зашифроване в самій цій підкасті?
1: Це слово панацея.
0: Ви вважаєте, що це слово панацея. А чому саме це слово? Скажіть, будь ласка, що вас привело до цієї відповіді?
1: Остання підказка.
0: Те, що люди шукають, коли втомлюються, шукати окремий засіб для кожної біди, так?
1: Так.
0: І я готовий вам дати другу підказку, наступну. І там ми вже будемо дізнаватися, чи панацея, чи не панацея. Ви готові?
1: Так.
0: Ну що ж, попрошу зараз її уважно послухати. У королівстві з'явився радник, який стверджував, що знає спосіб вирішити будь-яку проблему. Йому приносили суперечки, хвороби, неврожаї, війни і навіть сімейні сварки. Для кожного випадку він мав одну й ту саму відповідь. Через рік король зрозумів. Найбільша небезпека починається тоді, коли одна відповідь оголошує себе придатною для всього. Це панацея?
1: Я думаю, що так.
0: Ви вважаєте, що це панацея, і я готовий сказати вам про те, що це правильна відповідь. Так, панацея. Ось це слово наш Богдан Ластівка зашифрував саме в цих підказках. Ну і ви, як наша сьогоднішня переможниця, маєте право на те, щоб передати вітання всім, кому завгодно, всі, хто зараз слухає Буковинську хвилю. Прошу передавати вітання.
1: Передаю вітання всім слухачам Буковинської хвилі. радіоведучі. Всім гарного дня, гарного вечора.
0: І ще комусь будемо передавати вітання? Чи на цьому завершуємо? Ну і на цьому будемо завершувати. Попрошу залишатися на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок. Саме грошовий приз від Intellect Show 200 гривень. Вже розіграно, так, тому що розгадано слово панацея. Яке ж слово буде завтра? Варто вам слухати Intellect Show вже починаючи 16-ї години. Наш Богдан Ласівка буде разом з вами. Тож, ваша головна задача буде слухати підказки, телефонувати до студії за незмінним номером 095-275-0100. Ну а зараз я, Вадим Голунга, бажаю вам гарного завершення робочої середи. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Ну і не сумуйте, адже завтра обов'язково з вами почуємо з 14-ї до 16-ї. Всім гарного настрою, при цьому ще хітового, позитивного. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. До завтра. Всім па-па. Intellect Show на цьому з вами прощається.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
4: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
4: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
4: Лише 15 хвилин від Чернівців.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше. Адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
6: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
7: Хочеш говорити англійською?
8: Профіцентр.
7: Хочеш багато практики?
8: Профіцентр.
7: Хочеш без домашки?
8: Профіцентр.
7: І як це все працює?
8: Метод Калана.
7: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 17.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині викрили підпільну схему переробки і продажу тютюну. У Чернівецькій області судитимуть чоловіка за крадіжку майна з будівельного майданчика. Головний тренер ФК Буковина став найкращим тренером туру в українській прем'єр-лізі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині викрили підпільну схему переробки і продажу тютюну. Під час обшуків у Чернівцях і одному із сусідніх сіл детективи Бюро економічної безпеки вилучили майже 800 кілограмів тютюну орієнтовною вартістю півмільйона гривень. За даними слідства, учасники схеми закуповували сировину великими партіями, подрібнювали, ферментували і перепродавали. Тютюн збували через посередників поштою або під час особистих зустрічей. Щоб уникнути викриття, посилки оформлювали на підставних осіб під чужими іменами. Також під час обшуків вилучили концентрат ароматизаторів, яким обробляли тютюн. За фактом незаконного обігу підакцизної продукції наразі триває досудове розслідування. На Буковині судитимуть 61-річного чоловіка за крадіжку майна з будівельного майданчика у Чернівцях. За даними поліції, у серпні житель Великого Кучурова, скориставшись відсутністю сторонніх, викрав із території будівництва генератор, міні-підмостки і садовий інвентар. Загальна сума завданих збитків перевищує 33 тисячі гривень. Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. Чоловікові за скоєне загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Головного тренера футбольного клубу «Буковина» Сергія Шищенка визнали найкращим тренером восьмого туру української прем'єр-ліги. Це сталося після нічиєї «Буковини» у матчі проти Житомирського «Полісся». Тоді вони зіграли з рахунком 2-2. Про це повідомили на сайті української прем'єр-ліги. Найкращого тренера обирали ведучі, експерти і коментатори УПЛ. Загалом було 38 людей. Із солідною перевагою найкращим тренером восьмого туру визнали Сергія Шищенка, який з «Буковиною» дав серйозний бій одному з головних фаворитів нинішнього сезону Поліссю і був близький до перемоги, йдеться на сайті. Окрім Шищенка, до збірної туру війшов також крайній захисник ФК Буковина Андрій Бузько, який відзначився голом у ворота Полісся. На Буковині дружина військовослужбовця відкрила сімейну піцерію завдяки державному гранту. Заклад працює у селі Біла Мамаєвської громади. Його засновниця Тетяна Дребо така вирішила втілити родинну бізнес-ідею, поки її чоловік захищає Україну. За інформацією обласного центру зайнятості, підприємиця отримала фінансування за програмою підтримки ветеранів та членів їхніх родин. Грантові кошти спрямувала на придбання кухонного обладнання. До сімейної справи долучилася донька її чоловік, який майже 10 років мають досвід у ресторанному бізнесі. У піцерії готують страви на замовлення і пропонують доставку. А завдяки відкриттю закладу вдалося створити ще й 3 нові робочі місця. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері живе нефільтроване з Іваном Ізраїликом. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.
7: Безліміт хітової музики на 100 FM.

написати промокод «Кохання з першого нальоту». Саме цей промокод дасть можливість забрати свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день. І, звісно, перед тим, як почути першу композицію, я нагадаю номер нашої студії 095-275-0100. Цей номер вам знадобиться для того, щоб зіграти у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». І спільно з вами відгадати, що ж там такого цікавого сьогодні для вас заготувала у кошику мережа магазинів «Тано». Реєстрація для розіграшу відбувається за допомогою телеграм-боту, відправляйте туди промокоди. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну, а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, не забувайте долучатися до збору, посилання в шапці профілю. Ну, а ми рухаємося далі з композицією від Дуа Ліпи «Training Season».

Training season's over. Саме так співає Дуа Ліпа у своїй композиції. Вона говорить про те, що справді сезон тренувань на вулиці для когось вже і закінчився, адже супер холодно. А для когось він тільки починається, чи хтось полюбляє саме холод. Ну, для вас починається можливість зараз відправити промокод на наш телеграм-бот і позмагатися за подарунок у рубриці «Завжди ближче», а саме за кошика, якого ви зберете самі і, можливо, навіть заберете. Пишіть промокод «Кисільний переполох» для того, щоб позмагатися сьогодні за кошика вартістю 300 гривень. Весільний, кисільний переполох. Може і весільний, хто його знає. Кисільний переполох. Пишіть цей промокод, ну а ми слухаємо «Чів». Мрієшся. Я би краще тоді опинився у полоні.

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з Буковинською хвилею презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер ми тут змагаємося за кошика вартістю 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для того, щоб вам взяти участь, достатньо було відправити промокод на наш телеграм-бот, як це сьогодні зробила наша слухачка пані Тетяна, яка вже тут з нами на зв'язку. Пані Тетяно, доброго вечора.
2: Доброго вечора.
1: Як настрій?
2: Чудовий.
1: Чудово. Раді це чути. Впевнений, що вам вдасться сьогодні зібрати і, можливо, навіть забрати кошика у рубриці «Завжди ближче». Питання одне. Як налаштовані сьогодні на це ви?
2: Спробую.
1: Спробуєте?
2: Це вже вдруге.
1: Це вже вдруге?
2: Так.
1: То я вам бажаю успіху впоратись з цим завданням і зібрати та забрати кошика. Знаю точно, з нами вже Вадим є на зв'язку. Вадим?
3: Іване, привіт.
1: Привіт. Як справи?
3: Справи чудові, вже в Таномаркеті, вже готові до збору продуктового кошика.
1: Супер, пані Тетяна теж вже готова, тому пропоную не гаяти часу. Вирушаємо просто вже у світ мережі магазинів Тано. 10 хвилин стартує, кажіть, що перше кладемо до кошика?
2: Коло. Так. Літр 25.
3: Літр 25 кола, звичайно, вже попрямувала до кошика.
1: Чудово, що далі?
2: Є такий у вас оселедець з скумбрією мариновані в коробці.
3: Оселедець з скумбрією мариновані. Зараз пошукаємо, чи такий у нас є в наявності. Так.
1: Поки ви шукаєте, нагадаю всім слухачам, це рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми сьогодні з нашою слухачкою, пані Тетяною, збираємо кошика вартістю 300 гривень. Ви маєте можливість долучитися до підрахунку вартості кошика і написати нам на наш телеграм або ж вайбер за номером 095-275-0100 вашу думку. Чи забере сьогодні наша слухачка, пані Тетяна, зібраного нею кошика, чи ми все-таки збільшимо суму на завтра? Вадим, ви виловили вже рибу?
3: Це оселедець з скумбрією, це у нас від Морека є ось таке асорті 200 грамів. Таке має бути, так?
2: Так, так.
3: Так, є вже в кошику. Що далі кладемо?
2: Кладемо мінералку.
3: Мінералочку.
1: Яку саме, якого виробника ви бажаєте покласти до кошика?
2: Караван.
1: Караван.
2: Не знаю, який є.
3: Да.
1: Зараз Вадим нам скаже.
3: Караван,
1: Вадим, що у нас є з газованої води?
3: Є у нас газована караван.
1: Є не газована.
3: Є не газована.
1: Сильно газована.
3: Сильно 1,5 літра. Є вже в кошику.
1: Так, чудово. Що далі?
2: Дайте ще тобі жувачку Орбіт.
3: Жилька Орбіт. Яка саме вас цікавить?
2: Фруктова якось.
3: Фруктова може бути... Лісова суниця. Підійде?
2: Підійде.
1: Чудово.
3: Є.
1: Що далі?
2: І все, стоп.
1: Стоп означає одне. Вадим з дівчатами вже відправляється на касу для того, щоб підрахувати вартість зібраного вами кошика. Ви ж, будь ласка, пані Тетяно, залишайтеся з нами на зв'язку для того, щоб дізнатися, чи все-таки заберете сьогодні кошика, якого зібрали у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну а всім нашим слухачам нагадую, ви маєте можливість доєднатися до підрахунку вартості кошика, пишіть на наш телеграм або вайбер за номером 095-275-0100 вашу думку. Чи буде сьогодні наша слухачка, пані Тетяна, переможницею, чи все-таки ми збільшимо суму кошика на завтра? Ну а я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
4: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». З 12 по 18 жовтня купуйте зі знижкою печиво «Ласка» ромашка фруктова 1 кілограм мінус 30% знижки. Соус «Густо» часниковий 180 грамів мінус 24%. Паста «Оліс» томатна «Дойпак» 250 грамів мінус 54%. Вафельні рулети «Солодка долина» з ароматом ванілі 300 грамів мінус 22%. Кукурудзяні палички «Білочка», апельсин 50 грамів мінус 20%. Майонез «Королівський смак», преміум 67% жирності, 500 грамів мінус 26%. Кетчуп «Королівський смак», лагідний 350 грамів мінус 31%. Паста «Королівський смак», томатна соше 70 грамів мінус 31%. Тунець «Марузелла» в соняшниковій олії 65 грамів мінус 22% знижки. Крупа хатинка, кукурудзяна екстра, 700 грамів, мінус 14% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет.
0: Реклама.
1: Так, ми ж повертаємося до наших слухачів читати, що ж вони нам понаписували на Telegram та Viber. Так, бачу, як завжди, наша слухачка пані Тетяна пише: «Привіт, Іване! Мені здається, сьогодні недобір, замало продуктів». Дякую, пані Тетяна, що з нами, дякую за вашу думку. Рухаємось далі. Так, пані Мар'яна нам пише: «Вітаю, збільшимо суму, сьогодні недобір». Так, це вже у нас два недобори з телеграми. Дякую, пані Мар'яна, що з нами. Так, пані Людмила, що нам пише: «Привіт, напевно, недобір». Отож, Телеграм нам говорить про три недобори, всі наші слухачі за це. Пані Людмила, дякую, що з нами тут на Буковинській хвилі, дякую за вашу думку. І рухаємося тепер на Viber, читати, що ж тут пишуть наші слухачі. Наша постійна слухачка пані Мар'яна пише: «Привіт, Іване, думаю, сьогодні недобір, хоча успіхів». Так, це четвертий недобір уже. Пані Мар'яна, дякую, що з нами. Так, пані Ангеліна пише: «Добрий день. Сьогодні сума пані Тетяни плюс-мінус 315 гривень. Забере кошик». Ну, хоч один плюсик є від нашої слухачки, пані Ангеліни. Дякую, що з нами. І пан Григорій пише нам: «Доброго дня. Можливо, буде недобір». Тож, 5 пророцтв недобора, та назвемо це так, і одна тільки наша слухачка написала, що буде сьогодні перемога. Дякую, пане Григорію, що з нами, дякую всім нашим слухачам, хто доєднався до підрахунку вартості кошика. А тепер повернемося до нашої слухачки, пані Тетяни, і поцікавимося у неї, як вона гадає, чи буде нашою переможницею. О, такої! Дзвінок зірвався, але знаю, точно є Вадим. З нами, Вадим?
4: Так, Іване, я тут на місці. Я думаю, ти зараз зможеш дозвонитися до нашої слухачки, до речі, ми повідомили її радісну новину, або, можливо, навіть не радісну, тому що все буде залежати від того, на який настрій наша слухачка налаштована.
1: Так, я сподіваюся, не знаю, який настрій. Ага, бачу, є зворотній дзвінок. Пані Тетяна, ви з нами?
5: Так, мене перервався
1: зв'язок,
5: тому що я у потязі.
1: Так, у потязі, клас, прикольно. Поєднуєте приємне з корисним. Гаразд, як ваша думка взагалі? Чи заберете ви сьогодні зібраного вами кошика, чи ні?
5: Хотілося б.
1: Хотілося б.
5: Не знаю.
1: А плюс-мінус на яку суму зібрали?
5: Плюс-мінус десь так 295.
1: Гаразд. Вадим, твій виступ.
4: Ну що ж, готовий сказати те, що я думав, що у нас сьогодні буде перебір, тому що, ну, рибка, це, ну, щоб ви розуміли, лакшері продукт, достатньо таки дорогий, але сьогодні фортуна, удача, вона якраз таки на боці нашої сьогоднішньої слухачки, тому що вона не тільки зібрала кошика, вона його і забирає. Сума сьогодні 323 гривні рівно.
1: Клас! Все, тепер можете там на весь потяг казати, що ви є переможницею рубриці «Завжди ближче» офіційно. Вітаю вас. Клас. Пані Тетяно, ну, я впевнений, що ви задоволені цим результатом, та? Це ваш другий раз, як ви з нами граєте, і ви таки перемогли. А минулий раз, пам'ятаєте, був недобір чи перебір?
5: Був недобір. Там недобір. Сума була 900 гривень.
1: Угу. Окей, цього разу ви впорались гарно з завданням. Дякую Вадиму та дівчатам. Вадим передаває дівчатам в Таномаркеті вітаннячка. Ну, а ви, пані Тетяно, маєте можливість теж передати вітаннячка всім, хто вас впізнав тут на Буковинській хвилі у рубриці «Завжди ближче». Прошу.
5: В першу чергу щиро дякую вам, що ви мені зателефонували, за ваше радіо і за вашу працю. І всім захисникам подякувати за те, що ми маємо можливість...
1: Так, поганий трішечки зв'язок.
5: Спокійно.
1: Так, дякую, дякую, пані Тетяна. Трішки поганий зв'язок, але ми почули останній вас меседж, і я доєднуюсь до нього. І теж дякую всім захисникам та захисницям за можливість жити це життя, за можливість планувати наступний день, пересуватися по нашій країні і тут грати з нами у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ви ж, пані Тетяна, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку для того, щоб дізнатися, як забрати зібраний вами кошик. Ну, а ми, друзі, рухаємося далі і підсумуємо те, що сьогодні у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» кошика зібрано та забирає наша слухачка пані Тетяна. Ну, а ми повернемось до вас завтра, тому слухайте актуальний промокод впродовж дня, відправляйте його на наш телеграм-бот і ставайте одним з тих, хто позмагається за кошика вартістю 300 гривень.
6: Завжди ближче.
1: Па!
0: партнер – мережа магазинів «Тано».
6: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Лор-допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Самолікування може

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
0: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Венгрінері. Все буде гарбузово.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Зранку.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат-буковини, кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат-буковини».

0: для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

реклама. Протягом усього дня завтра буде триматися хмарна погода, дрібний дощ. Тиме вночі, а ще до приходу ранку він повинен закінчитися. У другій половині дня він відновиться з більшою силою і йтиме до пізнього вечора. Як і вчора, я згадував, нічого не змінилося. Від завтра ми очікуємо такий дощовий жовтень. І впродовж наступних 7 днів, кажуть, що будуть у нас періодично дощі. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці. В день до плюс 13, вночі плюс 3. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі в день плюс 11, вночі плюс 2. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 12, вночі плюс 4. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 12, вночі плюс 5. Тому якщо плануєте завтра увесь день провести десь на вулиці по справам, то не забудьте захопити з собою парасолю.

0: Метро ФМ.
1: 17.38 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. За хвилину 20 секунд розповім вам, який сьогодні день, а поки слухаємо Ділі Стоун та палювацію композицію «Момент».

0: Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.
1: 1694 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Так, друзі, повітряна тривога. Бажано, що ви знайшли для себе укриття і знаходилися в ньому до відбою. Слухайте офіційні сповіщення, і я в загальному дивлюся зараз на карту. Там щось нереальне коїться, дуже велика кількість різних безпілотників, тому будьте уважні, зважайте на тривогу і, звісно, бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні, дорогі слухачі! На календарі 14 жовтня, і ця дата золотими літерами вписана в історію нашої свободи. Здіймаємо прапори та вмикаємо нагучність на максимум, адже сьогодні ми відзначаємо День створення Української повстанської армії, легендарної УПА. Ви тільки вдумайтеся в умови, у яких народжувалася ця армія. Світ охоплений вогнем Другої світової. Навколо розруха, а українці беруть до рук зброю і відмовляються коритися будь-якому диктатору. Повстанцям довелося воювати унікальну, безпрецедентну війну одразу на кілька фронтів.
2: Відбій повітряної тривоги.
1: Ну, ви зрозуміли. Та відбій повітряної тривоги, друзі. Дякуємо нашим силам ППО, як завжди, за це. І що ж, варто продовжити далі про нашу українську повстанську армію. Вони запекло нищили нацистських окупантів Третього Рейху, вели бої проти польського руху опору і водночас давали жорстку відсіч радянським партизанам та каральним загонам НКВС. І поки радянські підручники роками намагалися переписати історію, у мене є для вас кілька фактів про українську повстанську армію, від яких шкірою йдуть сироти. Партизани-довгожителі. Офіційною датою створення армії вважає 1942 рік, а перші загони «Поліська Січ» Тарас Бульба-Боровець зібрав ще влітку 41-го. Але вражає інше. Цей підпільний рух супротиву діяв в Україні понад два десятиліття, аж до 1960 року. Без жодної підтримки ззовні, без регулярного постачання, суто на власній волі. Підземні міста. Щоб виживати і боротися, повстанці будували у лісах дивовижні інженерні споруди, які іменувалися «Криївки». Це були не просто землянки, а справжні підземні бункери з вентиляцією, радіостанціями, шпиталями і навіть друкарнями. Деякі з них не могли знайти роками.

України. Тому сьогодні ми схиляємо голови перед незламними героями минулого. Їхній дух, їхня відвага і їхні улюблені пісні прямо зараз оживають у кожному нашому захиснику та захисниці, які нижче того самого ворога на передовій. Ми щиро вітаємо всіх, хто сьогодні тримає фронт, і тих, хто тримає залізобетонний тил. Бажаємо вам, наші титани, міцнішого за сталь здоров'я, козацького фарту, надійного плеча побратима та нашої однієї великої спільної перемоги. Слава УНУПА, героям слава! Ну а далі композиція «Мері», я з України, бо справді ми з України, друзі, і з цим потрібно пишатися.

0: Живе, нефільтроване.
1: 17:47 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе, нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І в нашій рубриці «Що домашнє, те домашнє» варто зараз трішки розібрати, власне, історію УПА. Коли починаєш її розбирати, отримуєш таке, насправді, задоволення від цього. І в загальному ще ти розумієш, що історія не просто повторюється, вона буквально копіює сама себе. Те, що робили повстанці у 1940-х роках, сьогодні один в один повторюють наші Збройні Сили України і кожен із нас. Є кілька реально вибухових паралелі, які пов'язують минуле і сучасність в один залізобетонний вузол. Винахідники бавовни та повстанський тролинг. Думаєте, писати гасла на снарядах або тролити ворога придумали сучасні бійці в TikTok? А от і ні. УПА були майстрами

0: Інформаційної війни. Вони мали свої підпільні друкарні прямо під землею. Випускали сатиричні журнали, карикатури на радянську владу і навіть бофони. Це такі були повстанські гроші, облігації. Вони нищили ворога словом і гумором. Так само влучно, як і кулями. Криївки 2.0 проти Азовсталі. Повстанські криївки були справжнім технологічним дивом свого часу з вентиляцією, маскуванням та автономністю. Сьогодні ж увесь світ захоплюється підземними бункерами Азовсталі чи сучасними бліндажами наших воїнів. Формула та сама. Українська земля буквально ховає і захищає своїх, стаючи нічним жахом для окупантів. Ті самі методи ворога. УПА воювала проти НКВС, і якщо прочитати їхні тогочасні методички про те, як діє ворог, депортації, катування, залякування, створювання фейків, то бачиш сучасну російську армію. Ворог взагалі не змінився за 80 років, але і ми не забули, як його перемагати. Тож, коли вам здається, що боротися важко, згадайте, що ми продовжуємо справу титанів, які без жодних супутників, тепловізорів та західної зброї тримали оборону десятиліттями. Ми просто зобов'язані довести цю справу до кінця. Слава кожному, хто боровся тоді, і слава кожному, хто нищить ворога зараз.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Чому супермаркет «Турба» – це простір вигідних покупок?
5: Бо знижки тут щодня.
4: Бо зручний додаток для смартфону.
5: І найголовніше – ціни тут гуртові.
6: Завітай у нову «Турбу» за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
7: Мережа супермаркетів «Турба».
8: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергоефективності – це. Курій Медикал. Простір вашого здоров'я.
1: Ваше

0: Центр. Чернівці, головна 82. Запис 077-440-4007. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
3: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
3: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
3: Лише 15 хвилин від Чернівців.
4: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
5: Від Дано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

17:54 на стадійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте можливість позмагатися за подарунки від наших партнерів. Для цього достатньо відправити промокод на наш телеграм-бот. Пишіть промокод «Кохання з першого нальоту» і змагайтеся за свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. «Кохання з першого нальоту». Ну і не забувайте, що вже після 18-ї ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?» і спільно з вами будемо відгадувати, що ж такого цікавого сьогодні для вас заготувала там мережа магазинів «Тано». Ну а я, як завжди, передаю слово нашим дівчатам. Спершу з вами буде підсумок дня від Богдани Рихло, ну а після – спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Я ж повернуся після 18-ї, тому обов'язково дочекайтеся. А далі – онука, десна.

0: Буковинці Яніні Павленко повідомили про підозру за участь у псевдовиборах до Держдуми РФ. У Чернівцях судитимуть двох іноземців за спробу підпалу електропідстанції, а Буковинська хвиля мовитиме щонайменше до 2037 року. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Уродженці Буковини Яніні Павленко повідомили про підозру у колабораційній діяльності через участь у псевдовиборах до Держдуми РФ в окупованому Криму. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Яніна Павленко виросла у Вижниці. Раніше вона очолювала окупаційну адміністрацію Ялти, а у 2026 році балотувалася і отримала мандат на незаконних виборах до Російської Держдуми. За даними слідства, жінка добровільно брала участь у передвиборчій агітації і сприяла діяльності окупаційної влади. Їй загрожує до 10 років ув'язнення. Крім того, 12 жовтня країни Євросоюзу запровадили проти Павленко санкції через участь у псевдовиборах. На Буковині судитимуть двох громадян Туреччини за спробу підпалу електропідстанції у Чернівцях. Вона забезпечує електроенергію важливі підприємства регіону, житлові будинки та міський електротранспорт. За даними обласної прокуратури, чоловіки отримали завдання через месенджер від особи, пов'язаної зі спецслужбами держави-агресора. За підпал їм обіцяли грошову винагороду. Вранці 3 серпня один з обвинувачених проник на територію підстанції, облив пальним обладнання двох трансформаторів і підпалив його. Інший залишався за огорожею, передавав ємності із пальним і стежив за обстановкою. Пожежу вчасно ліквідували, обладнання не постраждало, електропостачання споживачів не припинялося. Обвинувальний акт скерували до суду, чоловікам загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Заборговані жителі Чернівецької громади за вивезення побутових відходів перевищила 31 мільйон 800 тисяч гривень. Такі дані станом на жовтень оприлюднило підприємство «Укрвторесурси Буковина». У компанії зазначають, що попри зростання вартості пального, запчастин та інших матеріалів, продовжують надавати послуги у повному обсязі. Водночас наголошують, для щоденного вивезення сміття, утримання спецтехніки та дотримання графіків необхідне своєчасне фінансування. Тому чернівчан закликають вчасно оплачувати послуги та погасити накопичення. Вичені борги. До уваги водіїв у Чернівцях обмежили рух транспорту на двох вулицях. Про це повідомили в міській раді. Рух повністю обмежили на вулиці Заставнянській, на ділянці дороги від вулиці Дзержика до вулиці Княгині Ольги до 20 грудня через поточний ремонт вулично-дорожньої мережі. Також рух частково обмежили на вулиці Тисьмонецькій в районі будинку номер 15 до 25 жовтня через ремонт водопроводу. Водіїв просять врахувати зміни під час планування своїх маршрутів. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення одноголосно підтримала продовження строку дії ліцензії радіостанції «Буковинська хвиля» 100.0 FM. Під час розгляду питання члени Нацради цікавилися роботою та розвитком радіостанції. Керівник «Буковинської хвилі» Олег Сірман зазначив, що сьогодні команда продовжує активно розвивати радіостанцію. За його словами, Чернівці та Буковина стали прихистком для багатьох внутрішньопереміщених українців, а також місцем роботи для релокованих бізнесів. Це змінює регіон та водночас посилює відповідальність місцевих медіа перед своєю аудиторією. Відповідно до рішення Національної ради, ліцензія Буковинської хвилі буде чинною до 1 лютого 2037 року. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Том Клінік – це любов.
5: Там лікарі, яким довіряєш.
4: У Том Клінік завжди комфорт.
5: І турбота, яку ти відчуваєш.
4: Багато послуг в одному місці.
5: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Донецький «Шахтар» повертається до Ліги чемпіонів. Уже сьогодні, 14 жовтня, українці зіграють проти грецького АЕКа. У першому турі гірники розписали нічию з ПСВ 1-1, а перед єврокубковим матчем розгромили Верес у чемпіонаті України 3-0. Цікаво, що за АЕК виступає колишній футболіст «Шахтаря» Олександр Зубков, а ще греки забивають майже третину своїх голів зі стандартів. Саме з ними в донеччан цього сезону виникають проблеми. Матч відбудеться в Лондоні на стадіоні Стемфорд-Брідж і початок о 22-й годині, а трансляція на Мегого. Жіноча збірна України з футболу стала на крок ближчою до чемпіонату світу 2027. Українки вдруге перемогли Словаччину і цього разу з рахунком 1-0. Єдиний гол наприкінці першого тайму забила Вероніка Андрухів, ефектно перекинувши воротарку суперниць. За сумою двох матчів 4-1 на користь України. Тепер на нашу збірну чекає вирішальний раунд плей-офф. Для виходу на чемпіонат світу українкам залишилося подолати лише одного суперника. Теніс. Дві перемоги за один день. Українська тенісистка Даяна Ястремська вдало стартувала на турнірі WTA-1000 в китайському Ухані. Спочатку вона обіграла іспанку Крістіну Букшу в одиночному розряді, а згодом разом з Ангеліною Калініною перемогла філіппінсько-турецький дует Олександра Реали та Зейнеп Сунмез. Українки впоралися за 71 хвилину, вигравши у двох сетах 6-2-6-3. Тепер на них чекає значно складніше випробування. Зустріч із другою сіною парою турніру Анною Даниліною та Джан Шуай. Автоспорт. Формула-1 повертається до Африки вперше за майже 40 років. Керівництво чемпіонату уклало 10-річну угоду з Руандою. Перший гран-прі планується провести на початку 2030-х років. Нову трасу будують за 40 кілометрів від столиці країни Кігалі. Востаннє Формула-1 проводила гонку в Африці ще у 1993 році. Тоді в Південній Африці переміг легендарний Ален Прост, а другим фінішував Айртон Сена. Тож майже після 4-10-літ перерви африканський континент знову з'явився на карті Формули-1. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM. Вперед!

0: живе нефільтроване.
1: 18.12 на студійному годинничкові, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте можливість позмагатися за подарунки від наших партнерів. Пишіть наступний промокод на наш телеграм-бот і забирайте свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. Кохання з першого нальоту. Саме такий промокод потрібно відправити для того, щоб позмагатися за свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. Кохання з першого нальоту. Ну і не забувайте, що вже після 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами будемо відгадувати, що ж такого цікавого сьогодні для вас там заготувала мережа магазинів «Тано». Ну а ми рухаємось далі, слухаємо дві поспілі. Першою пролунає композиція від Неллі Фуртадо «Say it right».

0: живе, не фільтроване.
1: Впродовж дня на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували для вас професійну гігієну порожнини рота від Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі ж на сайті markoclinic.org або шукайте їх в Instagram. Для цього пишіть Marco Clinic, нижнє підкреслювання, CV.
2: Реклама.
1: Ну а переможницею нашої стає наша слухачка, пані Олеся, номер якої закінчується на 091. Вітаємо з перемогою. Ну а за мить композиції від Fly Project «Тока-тока».
2: Реклама.
3: Потрібні.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект.
4: Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто краще вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Косоокість S-Clinic. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська 33А.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Для когось нові сережки.
9: А для когось перші.
8: Проколювання вушок дітям і вух дорослим. У Том Клінік.
9: Том Клінік. Рівненська 6.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: – сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 25.12 2014 року.
3: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: живе, нефільтроване.
1: 18.25 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. І це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Я до вас з гарними новинами, що може допомогти уповільнити ваше старіння. Адже всі впродовж свого життя намагаються якось сповільнити це старіння, а вчені з Японії знають, що може допомогти вам це зробити. Дослідження показали, що кефірні бактерії знижують хронічне запалення. Це ключовий фактор старіння та ослаблення імунітету. Усього один стакан на день підтримує активність клітин і допомагає їм довше зберігати свої функції. Тож, якщо хочете повільно старіти, пийте кефір. І, звісно, слухайте Буковинську хвилю, бо з нами ви завжди в безпеці і з корисною інформацією. Та, звісно, з крутою музикою. Далі Злата Огнєвич та композиція «Віддаю». Let's go.

0: хороший. Продають ЧНУ, юридичний факультет.
1: Клас. Дякую. Дякую, пані Валерія. Сподіваюся, вас почуло все ЧНУ, весь юридичний факультет. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку для того, щоб дізнатися, як забрати ваш подаруночок, а саме пюре Галіція Бейбі, яблуко, груша, арбуз. Ну, а ми, друзі, рухаємося далі, та і, звісно, будемо зараз з вами слухати тільки топову музику на Буковинській хвилі. Сацвіт, касета.
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. На годиночку 18.43, і це означає, що зовсім скоро «Живе нефільтроване» добігає до свого логічного завершення. Але поки зараз вам розповім одну цікаву таку історію про у рубриці «Іван Кардан» про новий «Мерседес» CLA 220, який отримує двигун від китайської «Джиллі». Так, друзі, якщо ви раптом собі захочете купити цей «Мерседес», то ви будете мати частиночку «Джиллі» у ньому. Кажуть, що у седан встановлять 1,5-літрову турбовану четвірку потужністю 188 кінських сил. У парі з електромотором двигун М252 буде видавати 208 кінських сил, ну а розганятиметься до сотні за 7,1 секунди. Все ж таки китайці перемогли, і тепер вони встановлюють у німецький автопром свої китайські мотори. Ну а ми рухаємось далі, слухаємо Мадонну «Music».

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий Іван Ізраїлик. На годинничку 18:47, а це означає, що саме час для нашої постійної рубрики «Кінчик на вечір». Сьогодні у мене для вас крута рекомендація з королем гумору, та це з найкращого, одна з найкращих комедій, яку, власне, ви могли бачити або не бачити впродовж усіх років. Сьогодні у мене для вас популярна американська романтична комедія 2008 року режисера Пейтона Ріда, де головну роль зіграв видатний комедійний актор Джим Керрі. Сюжет стрічки заснований на одноіменній автобіографічній книзі британського письменника Дені Уоллеса. Головний герой – Карл Аллен, замкнутий депресивний банківський працівник, який після розлучення уникає друзів та на будь-які пропозиції автоматично відповідає твердим «ні». Його життя змінюється тільки після відвідування семінару саморозвитку під керівництвом харизматичного гуру. Карл укладає угоду, за якою зобов'язується завжди і на все говорити «так». Ця проста зміна відкриває перед ним безліч божевільних можливостей від вивчення корейської мови до стрибків із банджі. А головне, приводить його до зустрічі з коханням всього його життя. Проте з часом сліпе підтакування створює нові проблеми, змушуючи Карла шукати внутрішній баланс. Тому сьогодні моя рекомендація для вас – це фільм «Завжди говори так» 2008 року. Така сьогодні рекомендація у рубриці «Кінчик на вечір». Ну, ми рухаємось далі, за мить почуємо композицію від Клаудії Петрівни «Осінь».
2: Реклама.
3: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
4: Клас енергоефективності будівництва «Б».

Шипенцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипенці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.

0: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
3: До уваги споживачів Кельманецького ЦОК світлопостачальної компанії «Ондо». Якщо вам необхідна інформація щодо розрахунків або виникають питання, що стосуються нашої компанії, радимо телефонувати до нашого кол-центру або користуватися особистим кабінетом та телеграм-ботом. Фізичне обслуговування проводитиметься у відділеннях у місті Хотин та Сокирянах.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект Шоу.
7: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Щойно пролунала композиції від Клавдії Петрівни «Осінь», ну а за вікном осінь лунає наповну. 14 жовтня, середа, і вже за 6 хвилин з вами діджей Джаман та шоу «Рослаб Вуха». Ну а я, як завжди, дякую вам всім за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Ми почуємося з вами вже завтра з 17 по 19. Нагадую, що близько 17.17 ми будемо з вами у рубриці «Як завжди, завжди ближче». І спільно з вами розіграємо кошика вартістю 300 гривень від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Окрім цього, ще цікаві подаруночки на вас чекають, тому доєднуйтесь 17 по 19 на «Буковинську хвилю» і спільно з нами проводьте час, поки стоїте в заторах нашого міста. Всім кажу па-па, почуємось, бережіть себе та своїх близьких.

0: Хвилинська хвиля. 100 FM.
1: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив сну. Не розумію, чому я відпустив тут.

Це не любов, так ти що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути на серце?

0: панель-шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
1: Благодійний вечір гумору у Чернівцях. 23 жовтня. Ребра та вогонь. На сцені варюють Ілля Клим, Євген Королько, Влад Черних, Володимир Черняк та Артем Мартиросян. Зібрані кошти направляються на потреби буковинських нацгвардійців. 23 жовтня. Ребра та вогонь. Початок о 19:00. Благодійний вечір гумору у Чернівцях. Генеральний партнер події «Благо». Будуємо міста, а не ЖК.
2: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
3: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
4: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Буковинці Яніні Павленко повідомили про підозру за участь у псевдовиборах до Держдуми РФ. У Чернівцях судитимуть двох іноземців за спробу підпалу електропідстанції, а Буковинська хвиля мовитиме щонайменше до 2037 року. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Уродженці Буковини Яніні Павленко повідомили про підозру у колабораційній діяльності через участь у псевдовиборах до Держдуми РФ в окупованому Криму. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора. Яніна Павленко виросла у Вижниці. Раніше вона очолювала окупаційну адміністрацію Ялти, а у 2026 році балотувалася і отримала мандат на незаконних виборах до Російської Держдуми. За даними слідства, жінка добровільно брала участь у передвиборчій агітації і сприяла діяльності окупаційної влади. Їй загрожує до 10 років ув'язнення. Крім того, 12 жовтня країни Євросоюзу запровадили проти Павленко санкції через участь у псевдовиборах. На Буковині судитимуть двох громадян Туреччини за спробу підпалу електропідстанції у Чернівцях. Вона забезпечує електроенергію важливі підприємства регіону, житлові будинки та міський електротранспорт. За даними обласної прокуратури, чоловіки отримали завдання через месенджер від особи, пов'язаної зі спецслужбами держави-агресора. За підпал їм обіцяли грошову винагороду. Вранці 3 серпня один з обвинувачених проник на територію підстанції, облив пальним обладнання двох трансформаторів і підпалив його. Інший залишався за огорожею, передавав ємності із пальним і стежив за обстановкою. Пожежу вчасно ліквідували, обладнання не постраждало, електропостачання споживачів не припинялося. Обвинувальний акт скерували до суду, чоловікам загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Заборгованість жителів Чернівецької громади за вивезення побутових відходів перевищила 31 мільйон 800 тисяч гривень. Такі дані станом на жовтень оприлюднило підприємство «Укрвторесурси Буковина». У компанії зазначають, що попри зростання вартості пального, запчастин та інших матеріалів продовжують надавати послуги у повному обсязі. Водночас наголошують, для щоденного вивезення сміття, утримання спецтехніки та дотримання графіків необхідне своєчасне фінансування. Тому чернівчан закликають вчасно оплачувати послуги та погасити накопичення. Вичені борги. До уваги водіїв у Чернівцях обмежили рух транспорту на двох вулицях. Про це повідомили в міській раді. Рух повністю обмежили на вулиці Заставнянській, на ділянці дороги від вулиці Дзержика до вулиці Княгині Ольги до 20 грудня через поточний ремонт вулично-дорожньої мережі. Також рух частково обмежили на вулиці Тисьманецькій в районі будинку номер 15 до 25 жовтня через ремонт водопроводу. Водіїв просять врахувати зміни під час планування своїх маршрутів. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення одноголосно підтримала продовження строку дії ліцензії радіостанції «Буковинська хвиля» 100.0 FM. Під час розгляду питання члени Нацради цікавилися роботою та розвитком радіостанції. Керівник «Буковинської хвилі» Олег Сірман зазначив, що сьогодні команда продовжує активно розвивати радіостанцію. За його словами, Чернівці та Буковина стали прихистком для багатьох внутрішньопереміщених українців, а також місцем роботи для релокованих бізнесів. Це змінює регіон та водночас посилює відповідальність місцевих медіа перед своєю аудиторією. Відповідно до рішення Національної ради, ліцензія Буковинської хвилі буде чинною до 1 лютого 2037 року. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

Чернівецький університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

легендою. У Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

Відома співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.

Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

Іван Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

я. А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек на повторюю.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

пам'ятаю, як приїхали припали, щіпали очима кліп, хлапа кліпали, ходили музикою кліпами ми, ай, залишилися лиш тими, ким були, купами з вами, ну ніяк без вас, і кожен раз, ну в перший раз, декілька тисяч накрутили, а